0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano, a verdade que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución da anatomía en esa entre a antigüedade e o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición que xa se pudo ver no setembro do 2024 na Igrexa da Universidade, da USC, aquí en Santiago, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, senón tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina pois sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio dos santos, principalmente da Igrexa Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e a outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente o Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? Foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pois relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima e moi chamativa, Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido, porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 paneis. En total son 16 paneis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de, bueno, de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois aí está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio. É o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. E están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia, e a filosofía oculta, o hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado no 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dámonos pois a física, a bioloxía, etcétera, non? Entón ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que pretendías, o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen vea a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai xente, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos, estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición. O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén, Claro, o libro contén, digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que, pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non
0: pues,
1: se ven, non se soen ver. Por exemplo,
0: claro.
1: Digo unha cousa así como, digamos, para poñer un exemplo. Nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que é a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso,
0: sí,
1: pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que é unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpreteu que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón, aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues, hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación desta de cita, que había pues, a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues, o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na

0: queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
1: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues, hai a visión teolóxica, non? Que se decía na presentación desta cita, que había pues, a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues, o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
0: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na a concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto o aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que, de alguna maneira, é o sustrato do pensamento tradicional, que, evidentemente, esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas, pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco en esos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, religioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco, digamos, botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicoloxía humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, refiriéndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais.
1: Claro.
0: Eso efectivamente a forma máis recente de entender esa relación, ¿no? Pero se entende dentro da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero
1: claro.
0: Sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
1: Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? con tantísimos siglos por lo medio? Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdade que é unha preciosidade. Da con Andrés Vesalio, ese padre da anatomía moderna, que claro, tiña que saber que había dentro de dos cadaleitos. Entón abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeiros pasos científicos, ou esos corpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre isto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
0: Sí, ben, nos quixemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento religioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas religiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos

0: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
1: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
2: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
0: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
3: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
2: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
4: De facelo, facelo ben.
5: Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
9: Gadis, en confianza.
10: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESpazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESpazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886-110-110.
11: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
12: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
13: Gustasme moitísimo.
14: E ti gustasme de aquí á lúa.
13: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
15: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: cazando gallegos. Somos así.
1: Muy bien.
0: A verdad que, pero sí, sí, ali estaban as nosas reiñas ali reinando precisamente, ¿no? Na programación da Feira de Libre Xixón, pero bueno, había moitísima xente moi potente. A verdad que de unha envidia sana, de verdade, de bueno, que igual aquí ainda non chegamos a ese nivel, sabes, de feiras con grandes, grandísimos autores como Pedro Simón. Bueno, había xente increíble que a verdad que merece moita pena, pero bueno, moi moi bonita. Eu gustame moito as feiras, xa o sabes, xa non solo participar, que tamén, pero bueno, eu sí. Cando vou sempre procuro ir a ver todo porque pareceme moi bonita. En Galicia ainda nos quedan un montón delas, a de Vigo está al caer, como quien dice, que o día 1, comezo día 1. E logo xa tenemos Rianxo, Coruña, Viveiro, Foz, bueno, e logo todas as feiras que hai a maiores que non son feiras da Federación de Libreiros, sino feiras alternativas como a nosa de Miño, aí tamén a Llariz, que creo que hai entre Touquiño, en fin, que nada, que xente aproveite, que hai moitas feiras gastronómicas, sei, no, en cada punto de Galicia, pero a maiores que tamén existen ese outro tipo de feiras que tamén son moi chulas.
1: Totalmente. Por último, xa directamente, contanos, porque claro, chega tamén a túa particular festa no teu punto de referencia Arrasadora, non?
0: Bueno, a festa, a gran festa, sí, a festa que al final estás todo o ano preparando, ¿no?
1: Claro.
0: Bueno, pues ahí estamos, xa sufrindo un pouco en esos momentos previos, claro, porque cando o mes anterior estás aí precisamente cerrando todo. Pues mira, onte ainda cerramos a última autora, ¿no? Que vaya a estar onte mismo, que queda un mes xusto. Bueno, pues estábamos recontando que hai 70 y pico autores nacionais e galegos. En coloquio falamos, ¿eh? E logo ainda aí, pois creo que uns 20 e pico e 30 firmando, o sea, este ano vamos superar os 100. Nada, vai ser unha gran festa, que é o que nos gusta, a verdad. A xente cando lle explicamos non entende moi ben, porque claro, falas dunha feira, pensan nas casetas, ¿no? E nos decimos, sí. No, isto é outra cousa, isto é son charliñas que facemos con 3-4 autores. Realmente se fala pouco, se fala 10-15 minutos cada uno, non se fala moito máis, o que falamos aparte moitas veces, nin é dos libros, da vida, da literatura, de lo que nos preocupa do día a día, ¿no? E logo asinan, pero o importante desto é o contacto, ¿no? Contacto co público, eses momentos de poder falar co teu autor preferido, eso que é máis difícil facer nunha feira, sabes? Porque non hai ese contacto.
1: Sí.
0: Nos procuramos que sempre exista esa familiaridade cos autores. Eles prestanse, bueno, encantadísimos a vir. Ao final somos un concello moi pequeniño, somos Miño, ten 7.000 habitantes, e bueno, nese momento xuntamos, pues, posiblemente, pues, claro, unha gran parte dos grandes autores de España, ¿no? Xa non de Galicia, que tamén, por supuesto, temos moita sorte que en Galicia, como falamos, ¿no? Moitos dos grandes autores do momento están en Galicia, eso xa é unha maravilla, claro. Pero a maiores, pues, veñen moitos máis de toda España, de todos os xéneros, ¿eh? Non temos tampouco un... ¿É de novela negra? No. Aquí hai novela negra, novela histórica, hai novela juvenil, hai novela infantil, bueno, conto, neste caso, para os nenos, pero tamén hai novela romántica, por que no? Un poquinho de... Aquí ten que haber de todo. Gústanos que haxa variedade, bueno, pues, a medida do posible. Hai que agradecer moitísimo Eva ao Concello, porque, bueno, a verdad que nos axuda moito, xa digo, un concello de 7.000 habitantes que faga esta aposta, non, pola cultura e pola literatura, co difícil que é, pois a verdade que lle agradecer, é moito máis fácil levar a Panorama, para que me entiendas, sabes?
1: Sí, totalmente.
0: Respetando moito a Panorama, pero é moito máis fácil.
1: Por eso me encanta que o comentes,
0: claro,
1: porque...
0: Claro, é que gastar 40.000 euros na Panorama é moito máis fácil, porque sabes que vas a encher o campo da festa, é que vai ter repercusión na prensa. Ahora, claro, traes a 100 autores de toda España... E ao final, a literatura non deixa de ser un... Aunque, por suposto que é importante nas nosas vidas, os libros son moi importantes nas nosas vidas, pero
1: sí.
0: A literatura non deixa de ser un... Cultura B, para que me entendas, non? Non é tan importante, e moitas veces non apreciamos pues esa posibilidad de estar falando cos autores e todo isto. Entón, bueno, eu creo que hai que darle a xente esa posibilidade, porque sei que hai moitísima xente que lle encanta esa posibilidade, non? Eso de poder falar con eles, contarles, pues, que lles pareceu último. Mira, eu os sábados estivemos con Pedro Simón. Pedro Simón é un home vanagloriado en toda España. A sorte de estar tomando unha caña con él, comentando seu último libro. Eso é maravilloso, sabes? Facelo, ademais, nese momento de compañía, de poder compartir, non? Creo que todas esas cousas que se poden facer, que podemos achegar, xa digo, a xente, aos seus crush, vamos chamar así, pois pues é maravilloso, Eva.
1: Pois sí, a verdade é que todo o que dice é auténtico, porque ademais non é que chegar, facer unha cola e que firme un libro, é compartir con eles pois moito
0: claro,
1: tempo, charlas,
0: eso, eso.
1: En plan pandilla, que isto tamén é
0: exacto, temos ata karaoke, aí lo dejo.
1: Bueno, non nos cabe ninguna dúbida contigo.
0: Claro, o que non hai, non se permite a grabación. Porque, claro, grabar no, porque luego eso se va a ver por ahí.
1: Protección
0: no, no.
1: De datos.
0: No, protección de datos. Ahora, o karaoke está, a xente sube a cantar, no voy a dar nombres.
1: Bueno, pues todo que saia de maravilla, que tenemos oportunidad de falar.
0: Sí,
1: moitísimas gracias, Robert, por
0: vos,
1: todo esto.
0: Boa
1: un
0: semana.
1: Abrazo, tamén eso, pues moito ánimo e a levar ben a calor.
0: O San Joan, muy bien, igualmente, gracias a todos.
1: Una aperta, chao.
0: Chao, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
2: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
1: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
2: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro IES Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
3: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante anovaruta.com.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
1: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: ¿Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa para estar.
8: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus impulsoras, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pois eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e ao cabo co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pois, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca o que lle damos valor pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos pues, a través de ir, pues, como ti ben dixe, que xa o Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pois nada, aportáronos o graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo pois esta iniciativa, este sería o noso quinto ano, entonces bueno, dámoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer pois, con esa cantidad de ideas, de prexuicios que existen todavía no rural, que non son para nada pois, que para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber pois moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois lógicamente para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que ao fin e ao cabo o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso isto del mapa. Nos contas como é ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contesti, Xacobo, como funciona.
1: Pois nada, son diferentes eventos relacionados pois co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí pois podes interactuar con eles entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pois, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son uns meses que ao fin e ao cabo, pois mira, se te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para apagar el tractor, así con moitísimo humor e con moita presenza de xente. Son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdad es que bueno, nos tamén pues bueno, ano pasado, ano e medio máis menos, algunhas destas iniciativas creamos un grupo de WhatsApp, entonces bueno, onde intercambiamos pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas. Entón, bueno, tamén é unha forma pues de crear unha rede bastante grande á hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que ao mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque así se chega a moitísimo
1: A
0: máis.
1: máis xente.
0: Claro, a moitísima máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pues, o que dis ti, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible. Nos, ao fin e ao cabo, facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, bueno, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, pues bueno, fai unha pequena parte para que despois, pues eso, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, bueno, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxen para organizar
1: Bueno, non
0: absolutamente
1: queda tanto, non queda tanto.
0: non,
1: Unha
0: pero
1: vez que
0: bueno.
1: empeza, unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía. Quero decir, está bastante ben e ao fin e ao cabo é unha cousa bastante importante, porque ao fin e ao cabo creo que todo o mundo reconoce pois o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades. Creo que realmente este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pois é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais, é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo. Principalmente disfrutar do verán tranquilo, xa non penso en isto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
1: gracias
0: todo
1: a vos.
0: Un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Aperta.

0: 14ª edición, que se di pronto, isto é o punto de referencia que temos para moitas cousas, entre outras, para saber que está perfectamente institucionalizado, que cando un colle o teléfono pide polo mundo adiante, é unha invitación para participar no Festival Atlántica en Galicia, seguro que a resposta é inmediata, é un sí, é unha maravilla. Quén se encarga de todo isto, de facer que esa masia das historias espalle? Pois é Soledad Felloza. Sole, que tal vos días?
1: Hola Eva, que tal? Danos a tradicional cita.
0: Dende logo, pero cando veía que era a 14ª edición, dende logo isto é, parece que, non sei, que a mí se me din son, levamos 4 anos facendo, pero 14. Sí, é algo así como, eso sí que é máxico.
1: O tempo pasa, sí. E a verdade é que tamén é unha alegría de ver que ano a ano, pois, como diste, cando chamamos, pues a xente inmediatamente responde e responde maravillosamente ben, así que, bueno, como non seguir, como non manter a ilusión que temos, que mesmo onte xente, bueno, sí, tal, sí, todo adiante, nos estamos felices da vida de chegar a esta edición.
0: Que destacaríamos de esos 14 anos de Andaina? Porque, claro, non ten nada que ver o primeiro con este. Como se foi espallando tamén en lugares, como foron participando tamén concellos, como se utilizan moitísimos espazos, porque tamén se precisan, non?
1: Sí, bueno, de feito este ano estaremos en 33 concellos e 62 espazos escénicos diferentes. Digamos que isto ha sido unha suma de cousas, non? Decía Castro Viejo, na voz dun xardiñeiro da Ulla, que decía, é mellor moitos poucos que poucos moitos. E nós somos de moitos poucos, de ir sumando ano a ano, dentro das nosas posibilidades, dentro do que sabemos facer, do que aprendemos cada ano, do que a xente nos reclama, porque tamén somos moi de escoitar a todos os colectivos e asociacións que temos vinculadas. Entón, bueno, isto é como unha casa que a medida que vai necesitando cousas, pois imos agregando un cuarto e outro máis e outro, e se preciso un xardín e un espacio onde estemos todos. E vai medrando dende o corazón, vai medrando dende a ilusión que nos dá a nosa profesión e, por sobre todas as cousas, medrando dende o cariño que temos a Galicia e as súas historias e a toda a xente que nos sigue por todos os lugares para escoitar contos. Daquel primeiro ano, que eso era Santiago, que ao ano seguinte xa se sumou Teo, e a nada Ferrol, e así foron sumándose localidades, pois digamos que fomos aprendendo ademais que para nós era un obxectivo que tiñamos a principio un pouco etéreo, que transformouse despois un pouco en leitmotiv, que era descentralizar a cultura, levála, sí, a nosa querida Santiago, porque é a nosa sede principal, porque aquí nacemos, pero non somos de todo o país, somos de percorrer ao longo do ano todo o país para contar contos dende a biblioteca máis pequena a máis grande, dende o teatro máis pequeno a máis grande. Entón queríamos que de alguna maneira todo iso aparecera reflectido no festival. E a verdade é que ano a ano estamos avanzando hacia o lugar que queremos.
0: Claro, ademais con tantísima riqueza, porque temos a oportunidade de coñecer a moitos dos que participan, hai moitísima variedade, moitísima riqueza, e tamén unha atención especial ao público infantil. Como se programa algo así para poder, pois eso, darlle aí apertura e que vexo nomes moi consolidados como Vero Rilo, Ángeles Goás, tamén pois todo o que son as actividades de retratos en branco e negro con Charopita, etcétera, etcétera. Moitos nomes, moitos perfis e tamén pois para todos os gustos.
1: Bueno, aquí tamén, bueno, un pouco de agradecer a confianza que depositan en nós as técnicas, programadoras, conselleiras, conselleiros dos distintos sitios, pero tamén a xente das asociacións e dos colectivos, que nos din, bueno, que nos uxires. Eu teño a sorte que polo meu traballo percorro toda Galicia, máis ou menos sempre coñezo un pouco os públicos de cada lugar, pero tamén gusto moito de falar coas persoas que están ali, e entón, pois, é un traballo de equipo, que falamos, que decidimos, este espectáculo encaixa mellor, este outro, evidentemente, pois, non é o mesmo se no lugar non hai nenos, que se hai, que se hai máis público maior, que se hai un público que, pois, imagina, que chegamos a unha vila, a unha aldea, e nos din, non, aquí temos un grupo de teatro, somos activos en esto, ou gustamos moito da lectura, ou gustamos moito de cantar, entón ti vas perfilando un pouco, segundo, porque por sorte temos artistas que tamén son moi diversos, cada un deles conta dende un lugar diferente, dende unha maneira diferente, e entón eso nos permite, pues, por un lado, manter este, como eu lle chamo, o grupo da casa, que son os contadores e contadoras que máis ou menos están todos os anos, pero que como Atlántica ten tantas sedes, pues un ano fan 4-5, outro ano outros 4-5, e así van percorrendo o país, que moitos deles me di, mira, tesme que conseguir para contar en tal sitio, porque nunca estiven ali, pois, alá que imos, non? Entón, eso non quere decir que acertemos 100%, porque sempre podemos cometer erros, pero está todo como moi pensado, moi medido, moi dialogado, para que o espectáculo que chega a cada lugar, pois sexa un pouco algo que a xente vaya a disfrutar. Tamén gusta nos sorprender ao público, porque moitas veces as persoas somos como de, bueno, a min gustame comer patacas e entón non vou probar outra cousa. Pois non, tamén gusta nos desafiarlos e decir, mira, vamos a abrir un pouco a cabeza, as orellas, a outra escoita. Por exemplo, ao principio costaba moito que a xente escoitara contadores portugueses, portuguesas, agora non hai problema ningún. Contar maneiras distintas de outro lugar, que igual non che gusta tanto, pero que dis, pues mira, interesoume isto, gustoume aquilo outro. Entón, realmente notamos tamén unha madurez no noso público, e unha cousa que poucas veces valoramos, un público constante. É certo que ano a ano vemos que hai novos públicos, pero temos un público fiel, un público que ha ido madurando con Atlántica. Entón, eso tamén nos permite presentarles propostas diversas, propostas que igual fai uns anos atrás pues non nos atrevíamos, non? E eso para min en este momento algo que temos que celebrar con orgullo.
0: Totalmente. Bueno, desmenuzamos un poquinho o programa. ¿Con qué nos sorprenderedes? Sí, sé que un mes de folios, pero que realmente
1: bueno,
0: también...
1: No, pero a ver, eu creo que hai moitas cousas, evidentemente, pero creo que das cousas que eu convido a xente que veña a escoitar o festival a Irene Reina, que ven de Huelva, que ven cun espectáculo que se chama Rayanas, porque ela é da Raya, con Portugal, de feito seu músico que acompaña en portugués, ela canta e conta divinamente, e curiosamente tamén ten unha vinculación con Galicia, porque moitos galegos emigraron a Huelva para traballar a Linomar, para traballar nas carpinterías de Ribeira, por tanto, a xente, inda que o acento vai ser un precioso acento andaluz, pois vai a topar tamén moitas cousas en común. Antonio Fontiñas, que, bueno, eu para explicarle a xente, aquí lle digo, é o Kiko Cadaval de Portugal. É un home impresionante, que ademais é o gran formador dos narradores e narradoras portuguesas, que levábamos moito tempo querendo traer, pero por temas de axenda, porque é un home tremendamente solicitado no mundo enteiro de fala lusófona, pois entón este ano conseguimos por fin que estea con nós en Atlántica. Tamén convidar a xente pois a que vaya a disfrutar das novas voces que chegan dende o País Vasco, que chegan dende Zamora, e dentro dos espectáculos de aquí eu destacaría, bueno, todos, porque me parece que todos están maravillosos, pero, por exemplo, acompañar a Ignacio Vilariño, que vai en este ano Otero Pedrallo, vai ir recrear a viaxe que fixeron Otero Pedrallo con Bencho Selle e Vicente Risco, que peregrinaron dende Ourense a Santo André de Teixido, pois el vai facer algunhas desas paradas que fixeron eles e vai actuar en eses lugares con un espectáculo que é para toda a familia. Non é para nenos pequenos, pero para nenos de máis de 6 anos a adultos de 105, todo mundo pode ir a disfrutar deste espectáculo. Disfrutar tamén pois do que ha preparado especialmente para o festival, pois Kiko Cadaval, Celso San Martín, Cris de Caldas, Vero Rilo e Ángeles Boás, que estrean dentro do espectáculo, un espectáculo de contos un poquinho digamos que pícaros, uns contos colorados que seguramente a xente vai disfrutar moito. Andarán por ali tamén, pois, os contos de Dani Blanco. Bueno, es que son moitísimos nomes. E iba a convidar unha cousa especial que temos preparada, pero es que esgotáronse os lugares onte a noite en 15 minutos, que es que imos facer os insomnios de Otero por Santiago, vestidos de anos 50, a medianoite, Kiko Cadaval, Manuel Gago e eu, pero es que sacaron onte a noite e en 15 minutos xa non había. De feito, estamos valorando agora pola mañan se facemos outro, porque quedou moitísima xente expectante, non? Pero bueno, eu o que digo que hai que coller o programa e analizarlo, escoller, e ademais que este ano que estamos dende a montaña do Courel ata o mar, de norte a sur, de este ao leste do país, eu creo que o que hai que facer é coller o programa e incluso utilizarlo casi como guía de viaxe este verán, porque non va a dar tempo para ver todas as funcións, pero hai lugares tan bonitos, que eu penso que a xente despois ten que facer turismo por todos eles.
0: Bueno, resumen é que do 26 de xuño ao 10 de xullo é a 14ª edición de Atlántica, 33 municipios, 62 espazos escénicos, 50 artistas de Galicia, Portugal, Navarra, Zamora, Huelva e Colombia, que son os que chegan dende máis lonxe, tamén con esa actividade en paralelo que sempre van ligados á actualidade, o 50 aniversario do facelecemento de Ramón Otero Pedrallo, polo tanto, aí está todo o que nos comentaba tamén Sole, aparece Begoña Caamaño, como non, tamén pois un montón de cousas que efectivamente é tantos días, hai que ir pouco a pouco vendo por onde va ese mar de contos que tendes aí liado. Sole, non sei se queda algo máis. Bueno, quedará moitísimo máis,
1: queda
0: seguro.
1: Queda moitísimo. Queda este ano que sacamos o novo mapa, o ano pasado foron os seres máxicos, este ano son os lugares míticos de Galicia. Bueno, que buscamos deixar non só as nosas historias que queden na memoria, senón tamén pois algúns obxectos tangibles, bonitos, que conten a tradición impresionante de Galicia, e entón pois ali chega o mapa. Pero, mira, percorreremos Santiago para ver as gárgolas, agora que tivemos tanto debate con todo esto, pues mirarémoslas de outra maneira. Estaremos no corazón de pedra de Ourense, na catedral, co director da UNED, que nos vai facer unha visita única. Andaremos pola montaña, polo mar. Bueno, es que de verdade que hai moitísimas cousas. E, si me permites algo, este venres, no Salto Castelo, en Vimianzo, ali comenzaremos con María da Pondraja, que, digamos, que dará o pistoletazo para despois, sí, a partir de ali, todas as localidades.
0: Bueno, pues atención tamén a ese programa completo tamén dedicado aos nenos e a parte básica tamén de solidaridade, non? Que existe aí pues unha participación con as FANAES para todo que é pues esa dimensión social que ten o festival.
1: Bueno, parte do aprendizaxe tamén. Nos, dende xa fai moitos anos, tivemos unha sensibilidade co tema de que no festival sempre houbera intérpretes en lingua de signo mesmo. Hubo artistas do festival que fixeron cursos para poder... Mesmo este ano temos un espectáculo ali na Fundación Camilo José Cela que non só que vai con intérpretes, sino que o propio artista utiliza a lingua de signos. Pero veíamos que tiñamos que dar máis pasos, non? Entón, un ano incorporamos un artista no vidente, que é Francisco Romualdo, que este ano tamén está de novo con nós, o que nos permite, de alguna maneira, vai sonar extraño, pero mirar de outro xeito o noso entorno para poder ser conscientes das necesidades que todos temos para poder movernos polo mundo. E no caso de as FANAES, eles contactaron con nós o ano pasado e pues nos encantamos da vida de estar en este proceso, de aprender, de formarnos, de leer, de saber como preparar os espazos, as actividades, cando tes persoas de espectro autista que conviven con nós e que moitas veces, por xestos moi pequenos que non nos decatamos que temos que facer, deixamos estas persoas fora das actividades. Non? Entón, se en Atlántica podemos avanzar cara a unha sensibilidade que nos permita integrar a maior cantidade de público, pois para nós eso é un deber que penso que todas as persoas deberíamos de ter, pero que evidentemente en Atlántica estamos máis que postas para facelo así.
0: Dende logo, máis longo no tempo e o máis rico en contidos, non?
1: Bueno, é máis que mirar o territorio e tentar responder ás preguntas da xente, non? O sea, mentre nos fagamos preguntas e mentre miremos e observemos, eu penso que vamos ter espacio para seguir medrando.
0: Seguro que sí. Pues, Ole Felloza, moitísimas gracias como sempre. Cada día contaremos como van as cousas en este maravilloso festival, en este mar de contos por toda Galicia, en este Atlántica, nunha edición máis. Moitísimas gracias por atendernos. Que se xa unha noite
1: máxica. Moitísimas gracias a ti, Eva, como sempre.
0: Estaremos en contacto, Ole. Unha aperta.
1: Claro, claro que sí. Unha aperta grande. Boa noite.
0: Gracias. Igual.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Llegamos a las 12:30 de la mañana. Enseguida nos vamos hasta Guitiriz. Enseguida saludamos a nuestro compañero Félix Jorquera, que tiene protagonistas que nos van a acercar pues todo lo relacionado con esos festejos destacados referentes aquí en la provincia del San Juan, que arrancan en unas horitas. Enseguida todos los detalles.
2: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
3: En Guitiriz, bar o correo, todos os días ao teu servizo dende as 9 da mañá. Con menú diario, racións, os mércores pulpeiro e sábados e domingos menú especial fin de semana. O correo en Guitiriz, na Rúa Deputación 8, desexámosche un feliz San Xoán.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
7: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
8: O CIFP Portavaouga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
7: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
8: E o Portavaouga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
7: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
8: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
7: Máis info na web portadaauga.es.
3: En Os Vilares, Guitiriz, Riba San Sede, Taller Multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Riba San Sede. Exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
9: En Guitiriz, sempre contigo e agora con máis motivo no San Xoán, soa Cafetería Bocatería. Levamos 40 anos ao teu carón, co teu ambiente día a día. Soa Cafetería Bocatería, Rúa do Concello 2, Guitiriz. Desexámosche felices festas de San Xoán. Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente un amigo dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
10: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa praza.
11: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
12: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Chegamos ás 12:36 minutos, facemos unha paradiña en Guitiriz, por ali está todo máis que preparado para unha nova celebración do San Xoán, unha cita a que non se pode faltar e a que nos tampouco podemos faltar. Félix Jorquera, que tal, bo día?
2: Que tal, Raquel, que tal, ointes de Radio Voz? A mellor nova arestora é que non loce o sol.
1: Bueno, pois pues, casi que se agradece. Que tarde.
2: Que faga frío, ¿eh?
1: Que tarde en sair, ¿eh? Todo que queira.
2: Eso non quere decir que faga frío, ni moito menos. Estamos con a temperatura alta neste cobertizo do prazo da feira, onde teremos varios convidados para falar efectivamente das festas de San Xoán 2026. Porque este é o núcleo da celebración das mesmas. Teño adiante, de fronte, pues, o típico toldo bar, que estará xa en cuestión de horas, pues, poniendo os refrescos que a xente solicite e necesite, tamén as atraccións para os nenos, as chuches, bueno, en fin, pues, todos os ingredientes.
1: Que ben rodeado.
2: Sí. Mira, se estou ben rodeado, que a miña dereita está o mellor cociñeiro de Galicia.
1: Wow.
2: Está Antón Castro, chef de Casa Gaibor. Foi escollido recentemente. Antón, que tal? Bo día.
3: Bo día, que tal? Moi ben.
2: E ademais, é a primeira vez que isto sucede cun lucense.
3: Sí, ¿eh? Efectivamente.
2: Polo que é unha responsabilidade mayúscula, non?
3: Sí, a verdad, unha sorpresa, pero bueno, unha responsabilidade, pero tamén unha honra, un
2: claro.
3: Privilegio poder... Bueno, xa ir elexido como cociñero galego.
2: Ademais de tua casa, non? Porque é bonito mamar a hostelería dende pequeno. Son xa tres xeracións de Casa Gaibor. Catro. Bueno, pois, pues, perfecta corrección. Catro xeracións de Casa Gaibor. Ti criaxeste nesas paredes e, pois, pues, pouco a pouco, o que ao principio pues, era unha casa de comidas, foi pues, converténdoos en un restaurante. A verdade que a última reforma que fixeste é espectacular, ten un interior magnífico, acorde coa calidade da cociña. Pero isto non é casualidade, isto é fruto dunha gran formación, porque ti non chegaches a ser o mellor cociñero de Galicia así de casualidade. Fálanos da túa formación, Antón.
3: Sí, bueno, eu antes de formarme, eu empecé a traballar xa aquí con meus pais, tanto de limpando pratos, como de camareiro, botando a mano que puidera. E despois sí que é verdade que estudiei cociña no Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago, e a partir de aí, pois, facendo prácticas, traballando en restaurantes, pois, de outras características, non? Bueno, o mellor un pouquinho máis gastronómicos ou máis profesionais, por decirlo así. Pois foi onde me fun formando, traballando e gañando experiencia, pero cando máis aprendín foi cando volvín a casa, no día a día, no traballo diario.
2: Claro, ti con esa formación e con esa experiencia xa tiñas en mente. Voltarei a miña casa e todo o aprendido vou no aplicar nesta cociña. Que siga tendo os seus sinais de identidade, pero obviamente que se abra, pues, non sei se decir, a vanguarda, a modernidade da cociña actual, non?
3: Sí, a ver, tampouco é unha decisión como tal, sino é un pouco que a vida te vai levando por aí. Ao final, pois, eu voltei por unha serie de circunstancias a botarlle un cable aos meus pais, logo, pois, por situacións persoais, eles tiveron que dar un paso ao lado. Bueno, tiven que coller o relevo, simplemente fun adaptando o Gaibor un pouco ao que eu sabía facer, simplemente. Pois, cos rapaces que moitos deles estaban xa con meus pais, aí fomos atopando equilibrio, eles a veces tamén me baixan un pouco a terra porque ao mellor me paso de largo. Entonces, nese equilibrio, creo que pues, estamos nun camiño super chulo, super guai, disfrutando moito. Bueno, mantendo tamén esa esencia da casa de comidas de toda a vida, pouquinho a pouco.
2: Porque é unha casa antiga de pedra que invita a sentarse a mesa e saborear as vosas propostas. Que valorou o xurado do teu traballo, como foi esa escolla, e cando coñeciste esa decisión?
3: Pois isto foi, bueno, xa, e cousa dun mes, bueno, en Vigo, no, foi o certamen, xa nos habían nominado un mes antes a 5 establecementos, o feito de estar nominado para mí foi unha sorpresa da leche, a verdad. E despois, nada, ali sí que é verdad que eu fixo un pratiño moi sinxelo, unhas favas con salmonete, intentando, bueno, pois expoñer un pouco que é a nosa cociña, que está basada pois nos produtos de proximidade, pequenos produtores, sobre todo tamén no total aproveitamento. Nese platiño pois utilizamos tanto as espiñas como os fígados, as huevas, todos os elementos do salmonete para facer un platiño. Eu creo que pois eso tamén, bueno, era unha parte elemental, bueno, unha cociña moi galega, o de non tirar, o de o de aproveitar todo. Era un pouco que valoraba tamén ese certamen, bueno, este galardón de eso, de traballar, bueno, de poñer en valor o noso territorio, a nosa cociña, e creo que por eso, pois, sen elegir. Ajá.
2: Dende que se soubo, que aquí en Guitiriz, pois, tiba moita zona, esa escolla, cambiou algo no restaurante, no día a día? Notas alguna diferencia?
3: Sí, a verdade é que sí. A ver, nos viñamos xa traballando moi ben, sobre todo os fines de semana, pero sí que entre semana notamos un pequeno subidón, e sobre todo nas reservas a longo prazo. Están entrando bastante reservas para agosto, para tal, que xente que ao mellor está programando vacacións e conta con nós como parte das vacacións, que eso pois é unha sorte, a verdade. E logo tamén o perfil de cliente que moito ben a deixarse levar máis, a decir, bueno, pois saca como que queiras, vamos, ou quero probar.
2: Aquí o mellor chef de Galicia que seña el o que me aconselle. Bueno, por exemplo, se fóramos hoxe a tua casa, a casa de Ibor, aquí en Guitiriz, Antón, que nos recomendarías comer?
3: Oxe, nada, estábamos aí ultimando os detalles, porque bueno, sí que...
2: Sí, oxe...
3: Sí, no, pero...
2: Estes días.
3: Sí, o que pasa é que isto varía tanto, improvisamos cada día co produto que nos vai chegando, pero ahora estamos facendo un pouquiño a cullera, a verdade que é algo do que me gusta moito cociñar. Estamos facendo con un pratiño semellante o que fixemos no certame, pero en lugar de salmonete con navalla, alga codium. É bastante original, creo que está moi rico, entonces é algo recomendable.
2: Vale. E cal é a túa especialidade, onde te atopas máis cómodo? Cal sería o teu plato estrella, se tiveras que decir, bueno, eu de verdade que con este produto creo que o defendo de maravilla.
3: Sí, nos estamos traballando moi ben, bueno, o peixe, sí que estamos no interior, pero temos, bueno, aí unha...
2: 20 minutos do mar.
3: Sí, temos aí que certa sensibilidade, certa proximidade aí ao mar, moito pezas de peixe ao forno, están sendo moi demandadas. E logo a culler, eu que che digo, sí que os guisiños lentos, que é un pouco tamén o que vin desde pequeno con miña nai, que miña nai veu con súa nai, é un pouco tamén, creo que a esencia o fío conductor, o mellor da taberna, casa de comidas, ainda que ahora sexa pues, algo un pouco diferente, esa esencia da culler, deses pratos que nunca chegan a ferver, que guisan a modiño, pues creo que aí sí que o que máis me gusta, o que máis me emociona a hora de cociñar.
2: Estamos en novos tempos e vos tempos para a cociña galega. Estades despuntando rapaces novos, tites 28 anos, rapazas, cociñeiros, cociñeiras, que están facendo o que estamos a decir ao longo destes minutos de entrevista, Antón. Conservar a esencia da cociña galega, pero innovando. Ese equilibrio é difícil.
3: Sí, a ver, eu é certo que o vexo como algo natural, porque ao final eu aprendín, bueno, a cociñar eso, sobre todo aquí con meus pais, era unha cociña tradicional, eu coñezo técnicas, pois ao mellor máis contemporáneas de estar traballando fora ou de estudiar, pero non sei nas aplicar a cociña tradicional porque é o que onde me criei é o que o mellor domino máis, entón sí que o fago como dun xeito máis natural, pero bueno, sí, hai un traballo detrás, e hai probas, e hai... acerto, error, bueno, prova, error, a veces acertas, a veces non, pero bueno, aí está o equilibrio.
2: Falabas da cociña de culler, da cociña popular. Eu, que non son ninguén no mundo da gastronomía, nada máis que un humilde consumidor, un amante da boa cociña, son un defensor dos peixes populares, e hoxe estamos en San Xoán. Son un defensor do xurel, da xarda, da sardiña. Incorporades tamén estes peixes, ás veces mal chamados pobres porque son máis baratos na vosa carta.
3: Sí, dende logo, a mí encantame, bueno, todo peixe azul, sobre todo eso, xarda, o que ti decías, a sardiña. Ahora, sardiña, bueno, temos aí unha sardiña que intentamos manter durante todo o ano, bueno, con a semiconserva, fumada e tal, para ter un pequeno guiño a casa, porque o primeiro prato a primeira comida que se sirveu, pois era un bocadiño de sardiñas de lata, entonces intentamos ter ese ese guiño sempre. Pero logo, sí, en temporada de xarda, pois pues, tivemos xarda. Cando entra, dependemos moitísimo do mercado.
2: Agora estará entrando entra. Bonito tamén.
3: Agora empeza a entrar bonito tamén. Entón, pois, pues, o que entra, improvisamos un pouquiño cada día. E, bueno, é parte do encanto tamén. De...
2: Por suposto, A natureza é sabia e dá en cada época o mellor. Antón Castro, chef de Casa Gaibor, foi escollido como mellor cociñero de Galicia. Está nada, aquí a, ¿cantos eran? 100 metros de este estudio móvil. Ahí está Casa Gaibor. Son 4 sedacións, que veñan outras 4 máis, que veñan moitos éxitos. E moitísimas gracias por compartir estes minutos de radio, Antón.
3: Moitísimas gracias a vos por convidarme, un placer.
2: Dentro dun anaqueño, pues aproximadamente media hora, falaremos cunha... das mulleres da Comisión de Festas de San Xoán 2026. Piedad Iglesias, elas vai nos dar todos os datos, todo o programa das festas que hoxe arrancan en Guitiriz, este San Xoán 2026.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. En Guitiriz, sempre contigo e agora con máis motivo no San Xoán, soa Cafetería Bocatería. Levamos 40 anos ao teu carón, co teu ambiente día a día. Soa Cafetería Bocatería, Rúa do Concello 2, Guitiriz. Desexámosche felices festas de San Xoán. Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente un amigo dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
5: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
6: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización.

0: Cada cliente, un amigo, dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
1: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
2: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración de finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
1: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
2: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate personalmente no noso centro. E es Muralla Romana, na Rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
3: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz. Voces de Lugo.
4: Pues aquí estamos en tiempo de concurso, 12:49 minutiños, un concurso que patrocinaría de participación do Concello de Lugo en colaboración coa Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital, que nos leva ata estes rinconciños tan emblemáticos cada mañá neste tramo horario no final da nosa primeira hora do programa, que vos dá a opción de entrar nun sorteo. Hai un premio mensual, un lote de produtos gourmet, todos os que chamen, unha vez a semana se pode chamar, pois entrades nese sorteo que, por certo, este mes de xuño haremos o vindeiro martes día 30 de xuño, último día que imos a compartir aquí de mes de xuño, faremos aquí en riguroso directo o sorteo. Mentres tanto, pois a seguir recibindo as vosas chamadas ao 922-25-105 e respostando a pregunta do día. A día de hoxe, que non podemos mercar hoxe na Praza Bastos ou no Mercado Municipal? Carne de churrasco, sardiñas ou un armario de 7 portas. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba sorte. Andrés de Burela, que tal? Bo día.
5: Buenos días.
4: Como andamos?
5: Moita calor e moita humedad por aquí.
4: Uf, pois ainda queda peor do día, que son as 12 e pico ainda, eh? Así que...
5: Sí, hai que dar pola sombra.
4: Pois sí, busca unha ben grande que dure moitas horas, eh, Andrés? Ata a noite que non se vexa, polo menos.
5: Exactamente.
4: Bueno, Andrés, temos o número 65 e unha pregunta. Carne de churrasco, sardiñas ou un armario de 7 portas?
5: Vamos, deixar o armario, pero sardiñas tampouco, non hai moitas por aquí tampouco.
4: Pero que xa...
5: É difícil comprar.
4: Xa fixemos acopio, esas están a casa, eh?
5: Bueno,
4: pois se non hai en Burela, imagínate aquí na capital,
5: no,
4: eh?
5: Pois non, non, foi pola mañá, pola carnicería, non había tampouco, non.
4: Vaya, va, por Dios, va, bueno. Va, va. Pois nada, que santo paremos que comer, ti non te preocupes.
5: No, amigo, o peixe non é unha cosa que moito me gusta, pero
4: bueno. Bueno... Un día como hoxe hai que facer un esforzo, verdade?
5: Exactamente, máis tradición.
4: Eso, Andrés, disfruta de moito da noite de San Xoán, vale?
5: Igualmente,
4: gracias. Un biquiño, chao, chao.
5: Igualmente, chao, chao.
0: Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente, un amigo, dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
4: Manolo de Ribeira, que tal? Bo día.
6: Hola, buenos días.
4: ¿Qué aquí tal?
6: Estamos, aquí estamos, ao caloriño.
4: Ay, bueno, pues estamos todos igual, ¿eh? Si te sirve, sí, de consuelo.
6: Ya ves, o sea, bueno. Ya tengo que respetar las noticias.
4: Muy bien. Manolo, tenemos una preguntiña. ¿Carne de churrasco, sardiñas o un armario de 7 portas? ¿Qué tacho? ¿Qué non podemos marcar? Oxe.
6: No, armario no, de momento ahí lo tenemos.
4: A ver en qué piso cabe un armario de 7 portas, eso primero, ¿verdad?
6: Sí, de cuatro son mil, eso, hay unos de cuatro, pero de 7 no.
4: Pero de 7, eso hay que ponerlo en el pasillo, ¿eh? Porque no cabe en otro sitio. Sí. Bueno, Manolo, bueno. O número 66, de que disfrutes moito da noite de San Xoán, ¿vale?
6: Que me disertes, o número 99.
4: Non, 66.
6: Ah, perdón.

0: 902-25-05, teléfono que tedes que marcar para participar neste concurso que patrocinaría de participación do Concello de Lugo. Carmen, que tal? Bo día.
1: Sí, un pouco máis e me muero.
0: Ai, bueno, pois non che queda
1: Dios
0: nada.
1: Dios
0: mío. Sí, sí, sí.
1: Que barbaridade, menos mal que non abriu, por aquí ainda non dá o sol fuerte, fuerte.
0: Pois
1: pues
0: que non
1: dé,
0: que non é necesario, esa chega de abondo.
1: Nin falta, nin falta, Dios mío.
0: É verdade. Pois nada, é o que queda, eh?
1: Sí,
0: e cando pase o caloriño do día, chega o das fogueiras da noite, eh? Madre mía.
1: Este cada non me afecta moito, pero bueno.
0: Non, é verdade. Bueno, número 67, Carmen.
1: Sí. Sí,
0: carne
1: sí,
0: pues, de churrasco,
1: sacamos o armariño.
0: O armario.
1: Onde poñelo?
0: Bueno, un de sete portas meteu toda a miña vida.
1: Oite, a veces co que hai, logo se enchía, pero non fai falta.
0: E tamén é verdade.
1: Sí, bueno.
0: Bueno, pois pues un placer, que disfrutes moitísimo
1: venga,
0: da noite, vale?
1: Venga,
0: un bequiño, chao, chao.
2: En Guitiriz, sempre contigo e agora con máis motivo no San Xoán, soa Cafetería Bocatería. Levamos 40 anos ao teu carón, co teu ambiente día a día. Soa Cafetería Bocatería, Rúa do Concello 2, Guitiriz. Desexámosche felices festas de San Xoán.
0: Manola de Viveiro, que tal? Bo día.
3: Bo día, por dicir algo, bo día.
0: Andamos todos un pouco agobiados, co calor.
3: Mal, é insoportable, nunca tanta calor houve neste tempo.
0: Nunca pensei que me dixeran algo de, algo así dende Viveiro, fíjate.
3: Pois, pues, aquí teñamos 29 grados, eh.
0: Sí, de locos, de nada. Uns quilometriños aí para dentro, xa máis de 30.
3: Mi
0: que
3: madre.
0: Tremendo, na Mariña.
3: Según avanza o día, máis calor fai.
0: Sí, pois pues ánimo, Manola, que quede moito día por diante, veña.
3: O quinto no, armario.
0: Vale, o 68 para ti, ¿vale?
3: Muchas gracias, buen día.
0: A ti siempre, cuídate.
4: En Guitiriz, bar o correo, todos os días ao teu servizo dende as 9 da mañá. Con menú diario, racións, os mércores pulpeiro, e sábados e domingos, menú especial fin de semana. O correo en Guitiriz, na Rúa Deputación 8, desexámosche un feliz San Xoán.

0: Destino Outeiro de Rei cando son as 12:56 minutiños. Mari Carmen, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que tal? Como vai o calor por aí?
1: Oh,
0: pois nada, que moito ánimo a refrescarse e a buscar sombriñas. Oxe, Mari Carmen, carne, churrasco, sardiñas ou un armario de 7 portas?
1: Un armario.
0: Perfecto, pois o número 69 para ti, un biquiño enorme, e que teñas moi boa recta final do día, vale? Gracias, chao, chao.
2: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
3: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
2: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
3: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
0: 12:57 minutos aquí no noso tempo de concurso, patrocinado pola área de participación, a liña disponible en canto atendamos a chamadiña que temos por aí esperando. Benito de Tol, que tal, bo día?
4: Hola Raquel, buenos días.
0: Que tal por aí o día? Apreta xa.
4: Mira, está marcando aquí el coche a la sombra 24 grados.
0: Ay, vaya. Vaya, pues mira, non te movas moito, aí estás ben, ¿eh?
4: Sí, sí, oye, mira, me pregunto yo cómo hacen los andaluces para resistir 40 grados, pero varios días, ¿eh?
0: Eso me pregunto eu moitas veces.
4: Claro, claro.
0: É tremendo, porque nos non damos nin respirado como fan eles, ¿verdade? Todo
4: claro,
0: verán, un día e outro.
4: Con 24 grados ya lo paso por fatal.
0: Claro,
4: pero bueno,
0: claro. Pois nada, a aguantar o que veña, Benito, a refrescarse
4: venga
0: moito, vale?
4: Venga.
0: O número
4: venga.
0: 70 para ti, descártame, carne de churrasco, xardiñas ou un armario de 7 portas?
4: No, el armario de 7 portas.
0: Perfecto, pois anota o 70 para ti, un biquiño enorme, moito ánimo, co día, vale?
4: Venga. Ok, gracias.
0: Gracias.
4: Adiós.
0: Chao, chao.
5: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
0: Pois ata aquí o noso tempo de concurso, concurso que patrocinaría de participación do Concello de Lugo, que cada día nos leva un ratiño ata a Praza Abastos e o Mercado Municipal da Capital, que dá opción a todos os ointes deste programa do Voces de Lugo a participar e a entrar no sorteo dun lote de produtos gourmet que entregamos aquí cada mes, un mensual. Pois chegamos a unha en puntiño.
6: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
0: Analizamos a continuación actualidad municipal. Quedamos aquí en Lugo. Compartimos os próximos minutiños co portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en Lugo, Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Bo día.
7: Hola, moi bo día, que tal?
0: Como levamos o calor, esta calor intensa que temos estes días, Rubén?
7: Bueno, a verdade, que supoño que como todo mundo,
0: sí,
7: non? Estase facendo bastante difícil. Bueno, e aproveito pues para animar a xente que durante estes días intente estar á sombra, hidratarse ben, porque sempre cando veñen estes golpes de calor, a veces parécenos que non pasa nada, pero sí que teñen os seus riscos, non? Entón,
0: sí,
7: o que sempre recomendan os médicos, sombra, taparse a cabeza, hidratarse, con cuidado nas horas puntas do día.
0: Moi ben. Analizamos de miñas da actualidade dende o Bloque Nacionalista Galego nas últimas horas, pois criticabades o que credes que é a parálisis do goberno do Partido Popular neste tempo que levan dende a moción de censura o pasado mes de maio, en varios aspectos, en varios contextos. Un ten que ver coa ordenanza da contaminación acústica. En que momento se atopa, que faltaba por facer deste tema no que vos estabades traballando, Rubén?
7: Ben, o da ordenanza de contaminación acústica é un tema no que levábamos traballando moitísimos meses, dende setembro, incluso dende algo antes, dende o verao pasado, porque é un documento complexo, importante, que regula a ordenanza de contaminación acústica. Bueno, moitas cousas, pero sobre todo unha serie de cuestións que lle preocupaban a moitísimas persoas, como son os problemas de ruidos que se xeneran, pois, por exemplo, en determinados locais de hostelería, algún moi coñecido, como é o caso das Palmeras, o famoso local das Palmeras, que compre dicir que o local das Palmeras, eu mesmo, cando estive no goberno, asinei no seu día o decreto de peche durante un ano, que era o máximo que se lle podía poñer en base as circunstancias nas que estaba, porque eso está legislado, ti non podes coller un día, levantarte pola mañá e decir vou pechar este local, non, ten que ter unha serie de condicións que están perfectamente reguladas por lei e que se non están, por moito que moleste, pois non podes facer nada. Sí. Entón, aí o que se fixo foi o desenvolvemento dunha ordenanza de contaminación acústica, porque a que temos é dos anos 90, estaba moi desfasada, traballouse moito con todos os técnicos, técnicos municipais, policía local, etcétera, etcétera, para mirar como se pode conseguir pues, que a xente pues, que teña o seu respectivo dereito ao descanso. Houve reunións con asociacións dos hosteleiros, entidades veciñais, etcétera, persoas afectadas, etcétera, etcétera. E chegamos a un documento de consenso a finais do mes de marzo. Quedamos de que a finais do mes de abril pues, que se iniciaría ese expediente para poderlo levar a pleno. Noso objetivo era levarlo ao pleno do mes de maio. O documento está feito, non?
0: Sí.
7: Daquelas. Entón, sería levarlo ao pleno do mes de maio. Que pasa? Salta a moción de censura, a finais de abril asínase a moción de censura, que finalmente tería lugar no pleno do 7 de maio, e, polo tanto, ese documento queda parado. E sorpréndenos moitísimo porque estaba feito, e, ademais, a propia Candia era moi beligerante co tema do Pafas Palmeras, pero, dende que chegou, pues, deixou ese documento paralizado. Nos creemos que aí hai un certo, hai certa relación ca situación do que acontece co local, que hai un recatelo que é propiedade dun dos concelleiros do Partido Popular, que causou moitas molestias no barrio, fixo que os veciños se manifestasen, ata que se conseguiu pues, pechar. Pero claro, é posible que este intentando reabrilo, poñer un funcionamento, e, polo tanto, esta ordenanza non só afectaría as Palmeras, senón tamén afectaría o seu local. É a única razón pola que vemos que non ten interese o Partido Popular de levar este documento a pleno. Non o levou o de maio, pero que tampouco o levou de xuño. E, polo tanto, pues sigue paralizando este documento que xa está feito, que deixamos nos feito, e que non entendemos, salvo por esa razón, que sería bastante injustificable porque ten isto parado.
0: Nos últimos tempos, dende o goberno municipal, con ese bipartito, dende precisamente a área de mobilidade, pois se apostou por mellorar a mobilidade precisamente dunha cidade nestes últimos sete anos. Con algún punto, como o cruce entre Santo Graal e Angelo Colocci, que precisaría seguir actuando neste senso, non credes, dende o Bloque Nacionalista Galego, Rubén?
7: Sí, nos orzamentos do 2026, pois tíamos unha serie de partidas para rotondas, para mellorar a mobilidade. Bueno, no 2025 hubo unha que funcionou moi ben, que foi a esta de Afonso X con ronda de Fincoi, que xa leva pues, uns meses funcionando e funciona moi ben. E agora tíamos varias para a zona de Magoi, outra para a Avenida Breogán, no cruce con Rúa Orquídea, que é un cruce semafórico que pode ser sustituído perfectamente por unha rotonda e mellorar pues, o tráfico na Avenida Breogán, que ademais funciona como unha especie de enlace entre a zona todo do que é o Castiñeiro, a Vella, a Nacional Sexta, E tiñemos unha para co proxecto totalmente feito, ca partida orzamentaria feita, para o cruce de Santo Graal con Ángelo Colochi, na Piringalla. Este cruce é un cruce que ten bastante tráfico e que hai moitísimos accidentes, hai moitas colisións de vehículos porque é un cruce que está resultando complexo, porque ven unha avenida como Santo Graal que ten, perdón, ou cunha avenida como Ángelo Colochi que ten doble carril en cada sentido, que atravesa a Rúa Santo Graal, que ten bastante tráfico, e aí te deixamos feito o proxecto da rotonda. O que nos sorprende é que o Partido Popular este facendo manifestacións como que ven a rotondas como unha chorrada, non? Que non son necesarias, cando a semana pasada volveu a haber outra colisión neste cruce. Isto lembranos un pouco a cando había moitas colisións no cruce entre Fontiñas e San Eufrasio, que de feito o Partido Popular daquelas, pues San Eufrasio era da Xunta, e o Partido Popular non quería facer a rotonda, pedimoslles que nos transferirisen a San Eufrasio, o Concello, e fixemos esa rotonda, era un dos puntos con máis colisións de toda a cidade, e hoxendía, pues, é un dos puntos, é un punto bastante seguro. Aquí pasaría o mesmo, é un punto con moitas colisións, queremos facelo seguro, e por iso vamos a insistir na necesidade de facer aí esa rotonda, porque vemos que é un punto moi conflictivo.
0: Claro. Tamén buscades seguir avanzando nese plan de mellora das contornas escolares que tamén iniciaba o Bloque Nacionalista Galego. Supoño que cos datos sobre a mesa, con bons resultados, non? Dos que están implantados, Rubén.
7: Moi bons resultados, onde a xente quedou moi contenta. Por exemplo, en Gallego Tato, no Colexo Luis Pimentel da Piringalla, que quedou moi ben. Tamén no Colexo de Rosalía de Castro, en Rúa Cambria, no Colexo das Mercedes, ¿no?, na Rúa Montirón, onde se fixou unha ampliación de beira rúas, ou recentemente no Colexo da Nexa, ¿no?, na entrada de infantil, que tamén fixemos aí pues, un paso de peóns elevado, unha ampliación de beira rúas. Un proxecto que tiñemos preparado e orzamentado para este ano era o do Colexo do CEP Illa Verde, que consistía nunha ampliación de beira rúa bastante amplia na saída, porque ademais o CEP Illa Verde ten unha característica importante que é que a zona de infantil está separada da zona de primaria. Entón, para ir incluso ao comedor, teñen que cruzar. Entón, bueno, aí a comunidade educativa pedíanos pues, algún tipo de mellora. E presentáronos unha proposta concreta, ademais, moi interesante, que estábamos totalmente de acordo, que era facer, en sentido único, o treito entre Rúa Trevo e a parte frontal do colexo, onde nunha zona que hai garaxes para permitir a saída dos coches dos garaxes, ese treito entre o que é a zona de infantil e o resto do centro educativo facer un sentido único, aproveitar todo iso para facer unha gran ampliación de beiras rúas e facer pues, incluso unha zona pues, con aí xa se pusieron pasos de peóns elevados, pero unha zona onde quede claro calmado do tráfico, que é unha zona escolar, etcétera, etcétera. Hai unha partida económica, estaba todo xa iniciado, e agora o que queremos é insistir o goberno municipal, que vai facer? Existe certa preocupación pola comunidade educativa, con nós xa falaron pais e máis preocupados, porque veían, estaban moi ilusionados e moi contentos con esa idea, que nos xa lle trasladáramos, que tínhamos previsto facer, e agora ven un pouco que a moción de censura, eso pode quedar no aire, non? Porque, bueno, saben, cal era un pouco a idea do Partido Popular, lembrando que cando nos comenzamos a poñer pasos de peóns elevados diante dos colexios, o Partido Popular decía que iso era malo porque iba a facer que o tráfico fose máis lento e iba a producir atascos, non? Cando nos o que buscábamos era mellorar a seguridade peonil. Claro. E polo tanto, están bueno, bastante preocupados e imos levar a pleno tamén un rogo para exixirlle o goberno municipal que non tire por terra este proxecto, porque creemos que é un proxecto moi interesante.
0: Claro. Por certo, que nas últimas horas tamén coñecíamos as necesidades, estábamos falando, agora se me venga á cabeza, escoitando o tema de en materia, en contexto educativo, coñecíamos as necesidades plantexadas polo Colexio de Educación Infantil e Primaria de Nadela, e nas últimas horas o Bloque tamén pois trasladou o seu apoio a estas demandas da comunidade educativa, non?
7: Así é, a AMPA de Nadela pues xa leva tempo reivindicando as melloras, non? E ademais no Colexo de Nadela bueno, o a Xunta, estos serían competencias da Xunta, serían unhas
0: obras. Bueno, é dos centros que... máis antigos que hai por
7: sí,
0: aquí, non?
7: Pois que levan sen facer obra dos máis antigos. E o que son obras de investimento, o Concello nos centros educativos dedícase ao mantemento, ou seja, pois hai que cambiar unha bombilla, unha porta que se estraga, o que é mantemento. Pero cando é investimento e obras a competencia da Xunta. O Colexo de Nadela pues, leva tempo necesitando, bueno, pues, por unha cuestión de que, como ben dís, dos máis bellos da cidade, dos que están xa máis necesitados de reforma, ¿no? Entón, aí levan tempo exixindo, e agora o que din é que van licitar ainda agora. Isto é unha mala planificación, obviamente, porque cando tens que licitar en febreiro, a que este adxudicado en maio, e poder comezar a obra en xuño, que cando os nenos e nenas van de vacacións, e así non interfires nas aulas, ¿no? Mentras están dando clase. Claro, agora que vai pasar? Que se licitan agora, adxudicarase en agosto, e a obra comezará en setembro, xusto co inicio de curso, e vai coincidir pois obras con nenos e nenas accedendo ás súas aulas. Entón, bueno, creemos que foi unha mala planificación. En todo caso, non sumámonos á reivindicación da AMPA de que axilice o antes posible, porque é un centro educativo que precisa de reformas.
0: Claro, estupendo. Próxima sesión plenaria no Concello de Lugo. Que propostas leva o Bloque Nacionalista Galego así destacadas, Rubén?
7: Pois mira, primeramente, xa que falamos de Nadela, pasamos do centro educativo ao centro de saúde, que levamos xa tempo reivindicando xunto cos veciños e veciñas do propio centro de saúde a necesidade de que non peche no Brao, non. Este ano, pois un ano máis, vai pechar nos meses de Brao. Creemos que é unha decisión nefasta, porque o centro de saúde, pois cando pecha nos meses de Brao, pois primeiro causalles un problema os veciños e veciñas que ali viven, en primeiro lugar. En segundo lugar, os veciños e veciñas teñen que ir ao centro de saúde de Fingoi, polo tanto, satura máis o centro de saúde de Fingoi, non crea pues, que haxa máis listas de espera. Polo tanto, vamos a levar a pleno unha iniciativa para que o pleno se posicione a favor de que non peche. Que, bueno, que dentro BNG vamos levar tamén esta iniciativa ao Parlamento galego. E tamén vamos levar outra iniciativa respecto do Pazo de Dona Urraca. O Pazo de Dona Urraca é unha cousa curiosísima. Ademais, este ano que se cumpren 900 anos da morte de Dona Urraca, que foi unha raíña galega que, curiosamente, pues, foi a primeira muller en ser raíña de toda Europa. Había raíñas, pero eran raíñas consortes, era raíña soberana propia, non? A primeira muller en selo de toda Europa. Foi unha raíña galega, non? E que estivo en Lugo, estivo residindo en Lugo, e suponse que puido estar nese pazo daí a nomenclatura, non? De Pazo de Dona Urraca, ademais a idade do pazo coincide, ainda que non está demostrado 100%, existe esa teoría, non? Bueno, o que sí é un pazo que ten un valor patrimonial histórico brutal que leva, pues, en ruínas moitísimos anos. E compre aquí lembrar que no ano 2008, que xa van 18 anos, co BNG na Consellería de Vivenda, no Bipartito da Xunta, levou adiante o proxecto para rehabilitarlo. Estaba todo listo e cando chegou Feijóo no ano 2009 paralizou esta obra. E agora o que anuncia a Xunta é que vai agora a iniciar a redacción do proxecto, que lle levará 3 anos redactar o proxecto. Por lo tanto, isto non se vai facer a obra saber atacando, non? Entón, para nos isto parecenos unha burla, cando xa había un proxecto no seu día. Entón, vamos a levar a pleno unha vez máis este asunto para exigirlle a Xunta que se poña en serio co Pazo de Dona Urraca, que non pode ser que cando paseamos pola muralla miremos cara el, vexamos esa ruína, ademais dun edificio que ten tantísimo valor e que neste ano, que se cumplen 900 anos da morte de Dona Urraca, pois podía ser precisamente un ano de reivindicación e de poñela en valor.
0: Claro, estupendo. Pois moito traballo por diante e a seguir con el. Moitísimas gracias, Rubén Arroxo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, por compartir tamén toda esta actualidade informativa con nos esta mañá. Un placer.
7: Moitísimas grazas a vos e que teñades boa semana. E cuidado co calor.
0: Eso mesmo.
7: E moi bo San Xoán tamén.
0: Igualmente, boa noite de San Xoán. Un biquiño.
7: Un biquiño, ata logo, chao.
0: Pues así al ritmo de ráfaga voltamos cara a Guitiriz, porque además vaya a ser protagonista, no San Juan de este año, Félix.
8: Pues sí, son enlatados, os argentinos, pero son en directo ya esta tarde noite, na primeira xornada das festas patronais de Guitiriz, o San Juan 2026. Con nos, unha das mulleres desa comisión, Piedad Iglesias. Piedad, que tal? Bo día.
9: Hola, bo día.
8: Bueno, antes de entrar en antena, estábamos falando e reflexionando. Xa pasou un ano. Pois sí, xa pasou un ano.
9: Xa pasou un ano.
8: O San Juan está aquí. Canto sodes na comisión?
9: Pois repetimos con 7 persoas, as mesmas persoas do ano pasado. Nada. Aquí, traballando duramente.
8: En que porcentaxe mulleres, Piedad?
9: Mayoría casi absoluta, 6-1.
8: Está ben.
9: Casi absoluta, sí.
8: Unhas festas patronais como as dunha vila, do tamaño de Guitiriz, hai que preparalas con tempo, non?
9: Pois sí, con un ano de antelación, ainda así, bueno, vamos aí. Sí, tuvemos que preparar varias cousas porque o presuposto é bastante grande. Entón, bueno, fomos organizando cousiñas como magosto, bingos, fixemos a festa de xuventude en Semana Santa, con DJs e unha orquesta, fixemos churrasco, despois tamén algo de merchandising, camisetas, tote bag.
8: Para sacar algo de plata, non?
9: Sí, hai que...
8: Falábamos de Argentina.
9: eso, sí, me encaixa moito. Sí, bueno, eso, que tuvemos que traballalo duramente. Reunións pa aquí, atar cabos alá, que si cantos kilos de churrasco, que si as servilletas, que si cantas bolsas nos quedan de vender, bueno... Todo.
8: Bueno, os nervios finais, pero ao final estamos convencidos de que imos gozar dunhas excepcionais festas de San Juan, que para Terracha e as comarcas de limítrofes son as festas que abren o verán.
9: Pois casi sí, é a primeira festa, sí. A verdade é que este ano, ademais, temos 6 días, bueno, non son días así completos, pero, bueno, como coincide a mércores o San Juan, o festivo que este ano coincide que é autonómico, pues bueno, tivemos que facer así para enlazar o festivo xa con o fin de semana.
8: Ajá. Esa circunstancia de que mañá sexa festivo en toda Galicia fai prever que hoxe vai a vir a Guitiriz un montón de xente. Primeiro, porque ráfaga ten moito tirón. E segundo, porque mañá non hai que madrugar, claro.
9: Efectivamente, vamos a reventar o campo, sí. Estamos aquí vendo o noso chigre, o noso compañero e amigo Porto, con cervezas a tope, agua, claro. Toda a bebida que faga falta. Sí,
8: porque ademais para hoxe dan temperaturas altas. Bueno, repasamos o programa, Piedad.
9: Sí.
8: Hoxe.
9: Bueno, pues hoxe ás 9 vamos a xa comezar coa sardiñada e o lume novo. Comezará un DJ sobre as 11:30. Despois a unha xa ben ráfaga, que actuará sobre 1 hora e media, ou si, e despois rematamos outra vez co DJ.
8: Caramba, nos poñemos ás 5 da mañá tranquilamente.
9: Para alongar a festa, sí, como xa dicíamos, como mañá non hai que madrugar, bueno, hai que madrugar para ir a Xion Bermú, pero non hai que levantarse para ir traballar, que é algo diferente.
8: O día propio de San Juan, mañá mércores 24 de xuño, que temos, Piedad?
9: Sí, pois pues mira, temos un pasarrúas de música tradicional, Xesta Verde, que son de frío, que amenizará por aquí a nosas rúas e tamén fará o que é a procesión de despois da misa solene, a procesión. Despois para Xion Bermú temos o trío Manhattan. Que bueno, supoño que se alongará un pouco, estaremos aquí, temos aquí uns carballos moi ben feitiños e moi altos para a sombra.
8: Chamanlle sesión Bermú, pero creo que rematarán chamándolle sesión gin tónica.
9: Sí.
8: E ahora sesión Bermú alóngase estas 4:30.
9: Alóngase bastante, sí. Sí, a xente de non ten moita presa en ir, entre que nos poñen aquí uns pinchos, uns frutos secos e tal, e co Bermú, bueno, pois, estáse moi ben. E despois á noite, pois nada, tamén facemos co trío Manhattan e o combo dominicano, que repetimos, porque ten, bueno, moito tirón así, bueno, en xeral, para todo, pero xente nova, aparte que lle gusta bastante, pero bueno, intentamos facer unha festa para todo tipo de público.
8: Bueno, se llevámonos a xoves.
9: Pasamos a xoves, o xoves temos sesión Bermú co dúo Venus, que son os veciños de aquí do concello, da parroquia de Labrada. E despois á tarde, ás 7, temos para o público infantil unha de piratas, que está dentro do programa de Cultura no Camiño. Bueno, para entreter os nenos que disfruten de tamén das festas do seu momentiño, ¿no? E despois sí que a noite non vamos a ter nada, porque, bueno, é así un día un pouco de transición, sí. Entonces non...
8: E tamén hai que...
9: recollendo forzas poco, para descansar, recollendo forzas de cara ao fin de semana.
8: O vendres sí,
9: que xa non temos tampouco sesión vermú. E sí que temos a tarde, sobre as 7:30 vamos ter o escape room, que, bueno, parece que ten moito éxito, que un pouco buscando puntos, chegando a unha meta, ¿no? Tamén para todos os públicos, pensamos que vai estar moi, moi entretenido. O punto de partida vai ser aquí na praza, ás 7:30. E despois, á hora dos viños, temos o bloquiño de Xermolos, tamén un grupo de aquí, para animar o que é así a zona dos bares, dos viños, bueno, para xa coller ese día, así xa, forza para cara a noite, non?
8: Para o final.
9: E temos a noite temos unha disco móvil, que se chama, bueno, unha disquetoca, con un DJ, JJ Compota, e despois... vamos a ter aí no medio La Última Legión, que é un grupo así tamén un pouco, vamos a decir, bueno, tipo rock, pop, para un público, evidentemente todo para todos os públicos, pero bueno, a mellor eso xa un pouco máis...
8: Somos un poquinho máis carro.
9: Eso, vamos a decirlo así, sí. E o sábado, pois pues o sábado sí que xa vamos ter tamén sesión vermú, que temos un pasarrúas cos Trapeiros dos Vilares, unha parroquia daqui do concello, que xa viñeron ano pasado, veciños nosos, bueno. No sesión vermú vamos ter unha charanga, que tamén é así un pouco diferente.
8: Eu son un gran defensor das charangas.
9: Sí, verdad.
8: É que animan tanto. Son tan alegres.
9: Sí, a charanga...
8: Van tanto por tan pouco.
9: Lo van, sí. Sí, anima moitísimo. Que me perdín, eso era o sábado. A noite vamos a ter Nueva Fuerza e tamén un disco móvil Chocolate con DJ Tito Maverick.
8: Ajá.
9: E xa, rematando o último día, o domingo, vamos a ter na sesión vermú o grupo Dilema, tamén para alongar, o cada un o que poida, o que queira, o que lle permita o corpo. E despois, sí, tamén como un pouco como novedade, para rematar as festas e rematándonos como membros da comisión, temos unha monologuista que é Leti da Taberna, co seu monólogo Enredada. Bueno, unha veciña, casi podemos considerar que é unha veciña, porque viveu aquí moito tempo, súa naia de aquí, agora que ven outro concello, pero, bueno, a verdade que a queremos moito, porque, bueno, é da casa, sí. Unha comediante, unha creadora de contenido, ela autodenomínase taberneira galega, e lle gusta moito, bueno, con moita retranca, é moi feminista.
8: Fai falta, moita entonces, retranca e moito sentido de humor nos tempos no que vimos. Decías aí un momentiño.
9: Sí.
8: Para despedir a comisión de festa, ¿significa eso que non vades a repetir?
9: Non vamos a repetir, porque xa levamos 2 anos, ten que entrar xente nova, de feito xa hai unha comisión nova, tamén de persoas con moitas ganas, bueno, que vamos dar tamén, vamos a despedirnos, vamos a dar a benvida, seguramente mañá no vermú.
8: Bueno, pues non é pouco, o que ofrece o cartel, o programa das festas de San Xoán 2026, con moi boas orquestas, oxe con ráfaga, disjoques, actividades para todas as idades. Xa para rematar, que presupuesto se manexa para sacar adiante todo isto?
9: Pois pues un presupuesto de 72.000 euros.
8: Caramba, como se porta a xente?
9: Sí.
8: Ahora que non nos
9: temos aire. Que dar, sí, moitos agradecementos ao Concello, á Xunta de Galicia...
8: Vale, ao Concello porque está a alcaldesa o Carón. Xa unha encerrona.
9: Está aquí escoitando, vamos.
8: Vale.
9: Pero bueno, sí, ao Concello, evidentemente, á Xunta de Galicia, que máis? Dos Montes, a Diputación, aos Montes de aquí de Lagostelle, o noso amigo e compañero Porto, que trae o Chigre, E sobre todo aos comerciantes, porque nos tratan de maravilla. Vamos a pedir, de verdad, que son xente de verdad que auténtica. Participaron todos os veciños en todas as actividades que fixemos, que se fose bingo, fose comer castañas, fose comer churrasco, aquí estaban todos os veciños. A verdad que tuvemos... Sí, son, pero bueno, claro, participan unha barbaridade. Sí, estamos encantados.
8: Bueno, pues eso es muy gratificante. Para mí, nada,
9: que
8: Saravallo...
9: Que estáis invitados todos a ver la fiesta, evidentemente.
8: Vale. Vamos a rematar como comenzábamos, quentando motores con Ráfaga, que estarán actuando sobre a unha da mañá.
9: Sí, sobre a unha.
8: Estamos, no campo da feira.
9: Sí, sí.
8: Gracias, Pilar.
9: Nada, gracias a vos.
8: O resto da equipa da comisión de festas.
9: Muy bien, venga.
8: Falamos con a alcaldesa, con Marisol Morandera, que está aquí tamén, neste set móvil de Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IE San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IE San Rosendo. Reserva xa a túa praza.
2: En Os Vilares, Guitiriz, Riba Sansede, Taller Multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Riba Sansede. Exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmatí. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
1: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
6: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
5: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
6: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro. E es Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
7: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
8: Una iniciativa de Vitaldent.
9: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
10: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
9: Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente un amigo dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
11: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
12: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
13: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
12: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
13: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
14: Seguimos en directo desde Guitiriz, desde este campo de Feira. Por si interesa, don Concella, su alcaldesa, Marisol Morandeira, está aquí con nos. Alcaldesa, gracias. ¿Qué tal?
15: Hola, buen día.
14: Feliz San Juan.
15: Feliz San Juan, para todos este año, que es festivo para todo el mundo en Galicia.
14: Sí, sí.
15: Otros años solamente para os de Guitiriz, bueno, y algún otro concello. Pero este año, pues, a Xunta puxo como festivo en toda Galicia, así que hoxe, festa rachada por todo o territorio.
14: Xa o dicíamos anteriormente, con piedad, esto vai condicionar, vai facer que hoxe vai a vir moita xente aquí, a este punto.
15: Sí, eso condiciona, dende logo, cando é festivo en toda a comunidade, notase. E, bueno, eso que este ano caía mércores, que é así un día un pouco complicado para facer ponte antes ou despois, pero, bueno, pues a cativada xa está de vacacións, hoxe por aquí estaban lle dando as notas, viñan todos aí cos seus sobres e sí, tal.
14: Sí, que estaban montando aquí,
15: que
14: algo máis preocupado.
15: Que xa poideron esperar a luz para darllas, pero bueno, hai de todo como sempre. Entón, bueno, sí que é verdade que, bueno, pues os coas crianzas de vacacións, pues todo é máis relaxado, non? Non
14: pues,
15: hai, pódese trasnoitar, pódense facer outras actividades. E entonces eso sí que vai a condicionar. E, bueno, pues o día do Lume Novo, a noite do 23 para o 24, xa é unha tradición en toda Galicia facer festa. Entón, este ano, pues moito máis. Se vai a vir a xente, vamos a ter moitos lumes, e vou aproveitar este momento para, por favor, recomendar a todo mundo moita responsabilidade. Eu, a verdade, que pensei que igual dende a comunidade autónoma prohibían este ano dos lumes, porque a verdade é que está facendo moito calor, esta vaga levamos moitos días, está todo moi seco, entón, pero bueno, pois xa que estamos aquí e vanse a facer, aquí no noso concello, como sempre, demos permiso para máis de 100 fogatas por todo o territorio, te dá o gamán, por favor, por si se descontrola, non botar o lume ningún tipo de material que poida ser tóxico, que poida ser pois pinturas ou calquer outro material, queimar produtos material natural, si pode ser, para que non se descontrolen os lumes, e sobre todo telo moi controlado en todo momento, e cando se vayan, por favor, que quede perfectamente apagado, porque estamos, xa digo, nun momento que levamos moitos días, xa de con
14: secos,
15: esta vaga de calor, moitos días secos. Entón vamos a aproveitar este momento para facer así un pequeno recordatorio. Que disfruten, que vai a ser para disfrutar esta noite, pero con responsabilidade, evidentemente, todo se pode facer.
14: Que vai queimar vostede, ou que lle gustaría queimar na lumieira, na cacharela deste San Xoán? A lista pode ser moi longa, eh?
15: Pode ser moi longa. Eu creo que o que máis me gustaría queimar, vamos a poñernos así un pouco máis trascendentais, non? Eu creo que non me falten os ánimos, que seguir animada, ter saúde para poder seguir desempeñando o meu traballo e que os veciños sigan confiando en min, que sigan confiando en min para vir a falar comigo, que é o que máis me gusta. Outro día alguien me preguntaba que me gustaría que recordasen de min, pois eu creo que o que máis me gustaría que recordasen, non por a mellor facer unha obra maravillosa ou por ter unha cousa especialmente ben, senón por ser accesible, por ter sempre a porta aberta, porque a xente se poida chegar a min, que poidan vir a falar e, sobre todo, que veñan con tranquilidade, que eu recibo a todo mundo, non teño, vamos, encántame falar coa xente, encántame, falábamos ahora de que si te paran ou non te paran, eu non teño ningún problema, eu estou encantada, intento ser o máis sensata posible, desde logo explicando todo, o que se pode, o que non se pode, e eso é o que máis me gusta. Entonces, o que non quero que me falte eso, co cal, necesito pois manterme físicamente ben para poder facelo, e eso creo que é o máis importante. E despois, pois que todos podamos seguir disfrutando neste momento que está así un mundo bastante revolto, non?
14: Sí, de verdade que sí.
15: Parece que, como que eu digo moitas veces, que nos vamos a extinguir, porque parece imposible. Todo o que está a suceder, pois sí que sería importante que se tranquilizara todo un pouco, e o que queimaría, de feito, radicalmente, as continuas faltas de respeto que se están vendo moitas veces nos medios de unhos para outros. Eu creo que todos debemos de respetarnos, que cada un coas súas ideas...
14: Pensei que a consigna do Papa iba a calar máis tempo, porque chegou e falou ben, falou no Congreso,
15: No cayó nada.
16: Nada. Non cayó absolutamente. Nada. Duró 24 horas.
15: Nada. Claro, entonces eso sí que me parece fatal. Sobre todo pareceme mal porque ao final é o exemplo que estamos dando. É verdade que tamén eu digo moitas veces que os políticos tamén son un reflexo da sociedade. Quero decir, en política hai de todo igual que hai na sociedade. Non podemos pensar que os políticos... Pero sí que é verdade que últimamente a verdade é que estamos dando unha imaxen de falta de respeto, de non... De, bueno, pues cada un tenga... Eu teño as miñas ideas, eu respeto a todos, eu intento convencer coa palabra e convencer coa palabra educadamente, eu non teño por que facer de menos a naide para facerme o demais, ao contrario, eu facer de menos os demais feita a ti de menos. Entonces eso sí que me gustaría que se erradicara, pero creo que non vai ser.
16: Bueno, nos vamos a meter na cacharela, ben envolto.
14: Esa polarización, esa falta de respeto, esa mala educación reinante, a ver si chega a Bon Porto, si queima e morre, porque eso sí que necesitamos que... Sí. Falábamos que de minutos en pasado, que a xente me recorde, faltan 11 meses para as eleccións municipais, vai ser volver a presentar?
15: Bueno, ainda non teño decidido, eso decidirei no despois de verán, tomarei, bueno, xa o dixen sempre que a decisión tomaría ao longo deste mes, e que a comunicarei despois do verán, e, bueno, pues estou aí un pouco... Eu estou moi contenta, eu gustame moito o meu traballo, pero bueno, sí que é verdade que bueno, que tamén son das que penso que hai que dar paso a, igual que falaba fai un momento Piedad, a comisión, non? Que hai que dar paso a outra xente e tal, pois eu creo que tamén eternizarse en política non está ben. Bueno, é verdade que o meu non sería eternizarse, que levo dúas legislaturas e unha foi de pandemia, que foi unha legislatura atípica totalmente. Entón, bueno, pois eso estou aí valorando. Tamén é verdade que eu creo que hai que valorar o equipo co que contas para volverte a presentar. Eu creo que un solo non é capaz de facer nada, entonces tamén é moi importante. Entón, eu creo que isto vai un pouco de todo, vai un pouco de personalmente no momento no que estás e decidir se queres ou non presentarte, pero tamén un pouco de valorar os equipos aos que podes formar e a xente que tes ao teu alrededor, porque é verdade que senón é imposible. Así que nese punto estamos e xa digo, nada, non hai unha decisión definitiva e despois do verán pois comunicarei o que teña que comunicar.
16: Cando faga, pues, estaremos atentos a ver se a alcaldesa de Guitiriz, Maisa Morandeira, volve a repetir como cabeza da lista do Partido Socialista ou non. En todo caso, nese haber, que pon vostede? Quero decir, do que fixo nestas dúas legislaturas, que do que máis orgullosa se sinte?
15: Eu o que máis orgullosa me sinto e o que máis bueno, pensei cando cheguei que era algo moi importante era conseguir unha escola infantil con máis plazas para chegar ao maior número de familias, que en aquel momento pois tiñamos sempre a problemática de que todos os anos quedaban fora nenos nos horarios que solicitaban as familias e conciliar era moi difícil, e tamén no centro de día, ampliar ese centro de día. Cando eu cheguei e cando nos chegamos encontrámonos con un centro de día con 12 plazas e ahora mesmo temos un centro de día con 27 plazas. Eso requiere un esfuerzo muy grande, no solamente económico, sino también de planificación, de coordinación, de bueno, un esfuerzo por parte de todos los que componen tanto os trabajadores como equipo de gobierno. Y lo mismo ocurre en la escuela infantil. Tiñamos 20 plazas y hoy tenemos 35. Ampliación de edificios, ampliación de plantilla, coordinación, todo eso requiere un esfuerzo muy importante. Creo que o esfuerzo que é verdade que o máis vistoso, o máis visual, sempre pues, as estradas, bueno, e é verdade que hai temos...
16: É máis tangible, por decirlo de algún xeito.
15: Efectivamente,
16: ¿no?
15: É máis tangible, todo o vemos, non? Todos o vemos, pero sí que é verdade que ter un pobo donde se poidan facer cousas, donde as familias poidan ter actividades, donde, bueno, aquí mesmo nesta plaza onte fixeron o fin de curso das escolas que ten a Asociación Xermolos, con un montón de xente bailando, cantando, nenos grandes, avós. Eso eu creo que é o que distingue a un pobo de outro, é dicir, as carreteras temos, as estradas temoslas todos temos estradas boas, estradas menos boas, estradas malas, pero esa comunidade, non, que se crea cando faz actividades, cando a xente participa, nós temos unha aula CEMIT que desenrola unha actividade ao longo de todo o ano impresionante, que conta con un montón outro día ao fío do aberto da RA, do xogo da RA, que ten en tanta popularidade aquí, xuntáronse máis de 70 persoas ali no CIT en Parga para disfrutar dunha paella, pois esa xente é a que participa nas actividades, esa xente é a que fai comunidade.
16: Correcto. Correcto.
15: Todos os que participan nas escolas deportivas, 400 persoas, concilia verán, concilia madrugadores, concilia tarde, todo ese pues esa planificación, esa intendencia que necesitamos é o que nos fai, eu creo, distintos como povo e é o que a min me gusta manter, non? E cando me din, cando vou por aí fora e me din, pois, é que facedes montón de cousas, sempre estou vendo nesta actividade, eso eu creo que é o que te diferencia, non, dos demais. E despois, pois, potenciar a toda esta xente nova que temos no povo, intentar que se quede aquí, que faga povo aquí, que faga pois ese esa actividade, ese plus, non, de ter talento, de contar coa xente aquí, a min eu, cando me din de calquera persoa nova que non se quere ir e que encontrou un traballo aquí cerquiña, pretiño, para poder vivir aquí, a min eso é un éxito.
16: É un éxito, claro.
15: Eu ter familias de...
16: Xa non de Guitiriz, de concellos do tamaño de Guitiriz.
15: Exactamente, o sea, eu, hai moita xente de entre 30 e 40 anos que non se quixeron ir de aquí, que apostaron por quedar aquí e que hoxe pues, están comprando unha casiña, están arreglando, claro. Están tendo unha familia, teñen nenos, o primeiro, algún xa o segundo, e quedanse aquí...
16: Claro, pero para eso necesitan servizos, alcaldesa. Si non lle damos servizos, toda esa boa intención, as ganas que tenga xente de vivir nun concello destas características, pues vanse o traste. Si poden conciliar, se hai gardería, se hai ocio, se hai actividade, pues claro, ao final veñen os réditos. E como asignatura ou asignaturas pendentes, que lle faltaría?
15: A miña asignatura pendiente teño a todos os días en frente da ventana do meu despacho do concello, o centro de maiores.
16: Claro.
15: Eso é o que me...
16: Non hai ninguna novedade ao respecto.
15: Aí temos novedades, eu manteño informada prácticamente o día, vaise facer mediante un encargo directo a Traxa, como empresa pública da Calta en participación á Diputación, xa non se vai a licitar máis, porque, bueno, ao final fixeronse dúas licitacións que non acabaron ben, entonces este é o seguinte paso. Estuveron xa os de, bueno, persoal de Traxa, directivos, aquí comigo, vendo a residencia, e o seguinte paso agora é que les de presuposten a Diputación o que les necesitan para acabar o edificio nas condicións nas que está planificado. E estamos aí, esperamos que nos próximos días, máis pronto que tarde, ese presupuesto este feito e a aceptación por parte da Diputación que vai a ser inmediata, supoña bueno, que supoña. Eso é o compromiso que temos da Diputación, que inda que supoña un incremento que o vai a supoñer, porque hai cousas que tamén se deterioraron e o obxectivo é que teña coberta posta antes do próximo inverno para que non siga chovendo por ela. Ese é o obxectivo máis próximo, digamos. Pero bueno, ese desde logo para min é o... E por un lado é algo que a mí yo resulta curioso, que por un lado pode ser algo que me lastre, pero por outro lado tamén é algo que digo, joda, non me podo ir sin deixar isto acabado, non? Quero decir que non pase como cando se foi Regina a primeira vez, que despois de unha legislatura que non se fixo absolutamente nada, que estuvo 4 anos parado todo totalmente sin facer nada. Entón, por un lado, quero decir, pode resultar curioso, pero é así. Por un lado é algo que te lastra porque levamos 7 anos e non conseguimos acabala, pero por outro lado dis, pois non, teño que...
16: Frustra por unha banda, pero tamén dá folos para dizer, bueno, pois...
15: Exactamente. Pues...
16: A perseverancia, non? Que ten que reiña.
15: A perseverancia que eu creo que é unha das miñas características máis, non só aquí, sino na miña vida en xeral. O sea, que por eso digo, pero bueno, desde logo eu nesta ocasión teño suerte que me, bueno, sempre activen que a Diputación vai nos apoyar hasta o final, e xa digo, independientemente do incremento que supoña ahora mesmo, o compromiso da Diputación é poñelo a disposición de Traxa no momento no que se presente ese orzamento e que les poida van a asumir a obra nas mellores condicións e acabala o antes posible.
16: A ver si no San Xoán 2027, si vostede está aquí como alcaldesa, que ainda non o sabemos, ainda non o que firmou, si é así...
17: Podemos parar xa desa obra, por fin, rematado o servizo da ciudadanía, que é unha estrutura pendente. Remato, alcaldesa, diríxase a audiencia de Radio Voz, podemos estar escutando agora dende o Vicedo hasta Quiroga, de norte a sur, en toda a provincia de Lugo, para convidados...
15: Pois todos sabemos que Guitiriz é unha vila termal maravillosa, que ten unha contorna maravillosa, que ten a súa torta de millo, que ten un patrimonio natural e cultural maravilloso, e nesta ocasión o que temos que vir é a disfrutar das festas do San Xoán. As festas do San Xoán, que facendo ese esforzo enorme que Bueno, pues quero tamén felicitar a comisión. Van a empezar hoxe, van a rematar o domingo. Evidentemente non vai haber festa troulas 24 horas do día, pero que veñan a disfrutar, que poden escoller, que hai unha variedade nesa programación un pouco para todos os gustos e para todas as idades, que escollan o día que máis les apetece vir en función da programación que hai. Temos de todo, monólogos, escape room, actuacións, grandes orquestas como Dominicano, grandes grupos, Ráfaga, La Última Legión, que escollan o día que máis les apetece vir, pero que veñan. Que veñan e que nos visiten e que disfruten con nos deste concello maravilloso como é Guitiriz.
16: Teñen todo eso que acaba de decir a teñen pois a amabilidade das xentes de Guitiriz, que eso xa como na mili
15: dáse por suposto.
16: Marisón Morandeira, alcaldesa, grazas. Parabéns por poder estar nos nosos micrófonos contando todos eses éxitos e os que restan, de acordo?
15: Grazas a vos, é un placer como sempre.
16: Despedimos este programa especial, estas entrevistas feitas dentro do campo da feira, onde, en cuestión de horas, vai haber multitude de xente gozando destas patronais de Guitiriz.
18: Moitísimas gracias, Félix. Chegamos a 1:48 minutos.
2: En Guitiriz, bar o correo. Todos os días ao teu servizo dende as 9 da mañá. Con menú diario, racións, os mércores pulpeiro e sábados e domingos, menú especial fin de semana. O correo en Guitiriz, na Rúa Deputación 8.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
2: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración de finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
1: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
2: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro IES Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
3: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restauranteanovaruta.com.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
1: Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa parada.
8: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, Radio Voz.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí justo bebiendo porque hay que hidratarse, hidratarse mucho. Ya lo anunciaban los amigos de Meteo Galicia, muchísimo calor para esta jornada de martes, y lo estáis notando, ¿verdad? En todos los puntos de la comunidad, temperaturas realmente altas, que ya estamos cansados y sudando sin hacer nada. Y eso que esta noche tenemos que saltar las hogueras de San Juan, una noche mágica la que nos espera hoy, mañana día festivo en toda la comunidad. Así que antes de entrar de lleno en materia aquí en la tarde, esto ya, vamos de nuevo a Meteo Galicia. Tenemos allí a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, notase, non, esta vaga de calor.
2: Sí, efectivamente, é unha vaga de calor porque non é un día só, sino que levamos xa unha serie de días con esas temperaturas moi elevadas, tanto polo día como pola noite, e hoxe, efectivamente, bueno, pues outro día máis no que destacan eses valores nos termómetros, decir que no día de hoxe pois xa se batiron de novo registros históricos, récords de temperaturas en xuño. Hoxe, sobre todo, destacamos os valores tan elevados que estamos tendo na provincia de Lugo. Especialmente na parte norte desta provincia se están registrando temperaturas récord, estamos chegando a valores preto dos 38, 39 graus. Por exemplo, Cospeito, en plena Terrachá, hoxe chegou a 39 graus de máxima. Outros puntos, como por exemplo na Mariña de Lugo, non xusto ao lado do mar, pero un poquinho cara ao interior, tamén máximas de 38 graus. Río Torto, tamén no norte da provincia de Lugo, 39 graus. Así que xa vedes que son rexistros realmente históricos. No resto de Galicia, pois que decir, tamén ten, dende logo, temperaturas moi agradables. E hoxe, de novo, como están pasando todos estes días, pois os valores máis suaves están situados de novo na fachada atlántica, na zona de Cedo, Barbanza, das Rías Baixas. Agora mesmo os termómetros están polos 20, 25 graus, un alivio térmico, dende logo, comparado co resto da comunidade.
1: Bueno, este calor, entón, pouquinho a pouco vais ir marchando ou vai continuar de cara a noite? María, que é o que vemos por aí?
2: Vai continuar de cara a noite, de momento esta noite vai a ser moi, moi cálida, as temperaturas poden puntualmente baixar 1-2 graus, xa comentábamos onte que comeza a baixar, pero vai a ser unha baixada moi lixeira, polo tanto seguimos falando de que a noite vai ser moi cálida en toda Galicia, aínda que puntualmente nos termómetros pues, podamos notar que baixa 1-2 graus a temperatura. De momento o aire cálido continúa sobre Galicia, e mañá pois, tamén vai a ser un día no que comezaremos a notar un alivio térmico, sobre todo no oeste, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra, pois sí que as temperaturas empezan xa a baixar de un xeito un poquinho máis significativo. Pero ollo, porque nas provincias de Lugo e Ourense mañán aínda resiste o aire cálido, é verdade que non vai a ser en valores tan extremos como hoxe, pero bueno, estamos falando de que podemos de novo pasar de 34, 35 graus, así que seguimos falando de calor. Así que mañán, aínda que efectivamente notemos un pequeñísimo alivio das temperaturas, seguimos falando de unha situación, dende logo, de episodio de calor. E mañán, coa novidade de que, bueno, pois xa os fenómenos tormentosos poden ser un poquinho máis importantes. É verdade que onte, por exemplo, houve algún chubasco puntual, hoxe tamén vai haber algún chubasco puntual, sobre todo en puntos do litoral de Pontevedra, litoral da Coruña, pero nada significativo. Pero sí, a partir de mañán, que é cando empeza ese cambio de masas de aire, sí que xa os fenómenos tormentosos poden ser algo máis importante, sobre todo mañán pola tarde e pola noite.
1: En calquera punto de Galicia, mañán pola tarde e pola noite.
2: Sí, a verdade que sí, porque temos esa borrasca situada na fachada atlántica, que vai a ser a que meta toda esta inestabilidade, e, polo tanto, pues, temos, como por decirlo así, as dúas frontes abertas, a parte atlántica, debido á chegada desa borrasca, e o interior, que é onde sempre se producen esas chubascos máis importantes, porque é onde temos tamén temperaturas aínda moi elevadas, e, polo tanto, pues, mira, ao final, a probabilidade de que nos caia un chubasco importante a partir de mañá pola tarde, quizáis noite, pois pues, é elevada.
1: Bueno, é que nos refresque xa un pouquiño, non?
2: Claro, efectivamente, digamos que o que comeza mañá pola tarde noite é o inicio do cambio, non? Vai a ser un cambio brusco, un cambio pois de pasar de temperaturas extraordinariamente altas, se vai a meter aire frío nas capas altas da atmosfera, e, polo tanto, digamos que todo se vai a remexer, todo se vai a revolver, e toda esa enerxía pois se vai a desembocar neses chubascos de carácter tormentoso, así que vamos a ter bueno, pues a tarde, noite do mércores e durante o xoves, pois vai a ser esas horas, ese episodio, co tempo máis revolto, máis inestable, con chubascos máis importantes, e, por lo tanto, bueno, pois cómpretelo en conta, e é verdad que vai vir acompañado, lóxicamente, xa dun alivio de temperaturas, e, efectivamente, pois xa para o xoves xa falamos de temperaturas tanto polo día como pola noite en valores máis normales, non que veño frío, ni moitísimo menos, pero polo menos non estaremos con estes valores tan altos.
1: Bueno, pues falta fai que alivie un poquinho este, iba a decir sensación térmica, xa non é sensación, é a realidade, non? Do que marca o termómetro.
2: A verdad que se nos xunta todo, non? Se nos xunta a calor en sí, a masa de aire moi cálida, se nos xunta este ambiente tormentoso, esta sensación de calmuzo, de bochorno, de calor de tormenta. E, ademais, bueno, como temos ventos do sur, entra tamén un pouco de po sahariano, ese aire africano que moitas veces trae ese po en suspensión, que fai que o aire o vexamos así, o feo, un poquinho turbio, non o vexamos moi no, azul claro, en moitos claro. Puntos de Galicia. Se nos xunta todo, a verdad que creo que todo o mundo xa está desexando que, pues, que veña un bo chaparrón, non? E que nos limpie todo isto. E, bueno, isto será a partir de mañá pola tarde.
1: E o nordés, este nordés que deixa os ceos azuis, non vai vir de momento tampouco?
2: No, porque vai entrar sur. O que pasa é que o sur que vai entrar non é este sur de aire cálido, sino que é suroeste, é dicir, un suroeste que nos ven do Atlántico, non? Asociado moi ben ás baixas presións. Por lo tanto, a partir do xoves entra unha masa de aire máis húmeda, máis fresca, ainda que teña esa componente sur, é unha componente sur, pero que ven do Atlántico, non? Sí, así que non é unha componente sur que ven de África. Así que non vamos a ver nordés de momento nos próximos días.
1: Eso é que non haberá anticiclón entón, non de momento.
2: Non, de momento non. De momento non creo que este va moi lonxe. Probablemente unha vez que se vaya recompoñendo a atmosfera ten que volver, porque estamos na época de que ten que vir o anticiclón e o nordés, pero bueno, de momento non. De momento vamos a contar con eses ventos de dirección suroeste este xa máis claros a partir dos xoves.
1: Pois María Souto, como sempre, graciñas por toda esta información tan clara, tan precisa, unha aperta enorme, feliz noite de San Xoán e seguiremos falando, vale? Unha aperta, gracias.
2: Igualmente, feliz noite a todos.
1: Hasta luego, hasta luego. Bueno, pues calor que continúa para esta tarde, para la noche de San Juan y también para la jornada festiva que viviremos mañana 24 de junio. Arrancamos con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a recordar una canción del año 1984 de nuestra queridísima y grandísima Ana Quiro. Una canción que viene muy bien cantar hoy, Noite de San Juan.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESPAZO da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESPAZO da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O Ribadeo Indiano, Levante a México.
2: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: ¿Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa para estar.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
2: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo. Axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
2: Máis info na web portadaauga.es. O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
1: OIES de Foz oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
2: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño e as prazas son limitadas.
1: Infórmate canto antes no IES de Foz, teléfono 982 87 0287.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IE San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IE San Rosendo. Reserva xa a túa parada.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Os Vilares, Guitiriz, Riba Sansede, taller multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Riba Sansede, exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
2: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
1: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
2: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
1: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro e es Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Siete y cuatro minutos de la tarde, vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy boas, ¿cómo estamos por ahí?
2: Estamos pasando un poquillo de calor, pero todo fai falta también.
1: ¿Hay que andar en paños menores?
2: Sí, bueno, casi que. Bueno, sin dar noxo, es unha educación.
1: Ay, sí, non hai problema. O natural non dá noxo, home.
2: Aquí somos todos personas adúlteras, non pasa nada.
1: Non hai problema, non hai problema. Claro que non. Non se espanta ninguén.
2: Bueno, mira unha cousinha, me hoxe é un día señalado na historia, debido a que fai hoxe 91 anos Carlos Gardel cantou o último tango. Se tu eras por aí, gustaríame. Chámase Tomo e Obligo.
1: Tomo e Obligo, de Carlos Gardel.
2: Tomo e Obligo, de Carlos Gardel, que o cantou nunha emisora lá, non sei, bueno, por lá, polas Américas, e resulta que o outro día, un día como a mañán, arrancaron para ir para actuar para outro lado, foi cando se escachifaron unha avioneta unha contra outra, bueno, unha desgracia quinta, hoxe non se sabe como ocorreu semejante cousa, pero
1: semejante accidente, si sí, home, si sí. Pois sí que o temos, Tomo e Obligo, te está por aquí
2: 91 anos, bueno, pois pues, quedo encantado de la vida, que como dixo o outro, éramos grandes amigos cando éramos rapaz.
1: Bueno, pero levache unhos aniños,
2: levache unhos aniños. Levo, ainda me leva máis de 40, máis de 50.
1: Sí, sí. 45, máis ou menos. Ano
2: sí,
1: arriba, ano abaixo.
2: 45, malo iba. Sí.
1: Sí, por aí.
2: Bueno, pues temos unha tarde maravillosa para ir facer as trasnadas, porque aquí na aldea, antes, unha noite como hoxe, pues ibas a arrancar as cancelas do sitio, non sabes?
1: Ah, sí.
2: O arado de pau, as ferramentas de agricultura, as achadoras, sembradoras, todas esas cosas. Cambiaban o sitio de sitio, despois o paisano andaba loco buscando, pero sin facer daño, sin romperlas, sin nada. É donde había mocerío, mozas moito mellor. Algúnas deixaban o carro cargado de toxo e marchaban con el igual de noite, porque non había alumbrado público, non sabes? Entón, non se vía tanto a maniobra. Pero si, levábase moito eso, agora non, eso perdeuse, porque agora non hai máis sangre, todo é agua nas venas e non é nada. Todo é gimnasia, fazer gimnasia, ir a tal e outro, pero nada, fazer esas trasnadas, eso abuleuse. Non era un divertimento que había, bueno, unha tontería, non? Pasar a noite a mellor levar un golpe para nada, pero levábase moito.
1: É que tampouco había gimnasios, quero dicir.
2: Non, daquela non.
1: Había que traballar de outra maneira. Facías outra gimnasia diferente. Sí,
2: a xente
1: sí.
2: Non estaba tan restruída como agora, verdad?
1: Nin tiña tanto tempo libre para eso.
2: Sí, moito.
1: É verdad, quero dicir, agora non que xa tempo libre, pero a xente pasa moito tempo sentada, traballando cos ordenadores.
2: E
1: antes todo o mundo estaba fora, facendo traballos de fora.
2: A mágica, todas esas cousas, bueno.
1: Todo. Pero lume haberá por aí, non? Ou non haberá para saltar?
2: Lume, aquí, non, tan de facer, según teño entendido, así daqui da redona algún aldea, han de facer as cacharelas e máis as salas sardiñas que se
1: claro.
2: Levan moito. E así se vai conservando, va.
1: Eso non se pode perder. Sí. Oxe, uleafume en todas partes.
2: Sí. Que non sea incendiario.
1: Que sexa por esta razón, as cacharelas de San Xoán, está claro.
2: Sí, e sobre todo aí na Coruña, tuve un mirando, non sei, 120 toneladas de madeira, banca e marba. É que vas a repartir un pón a aldeia, tiña leña para todo o inverno, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, está así.
2: É para iso, bueno, pero claro está moi ben. Sí, aí sí, é un sitio, aí non pega o lume no monte, que non hai pouco monte, aí pola playa hai pouco monte.
1: Sí, aí non hai problema, Bueno, aí non prende máis.
2: Eu creo que non, únicamente unha escaramuxa que vai moito polo aire, pero non creo.
1: Non. Está o mar máis preto, si
2: vale
1: sí.
2: Vale máis.
1: Sí, máis vale. Casi ten máis perigo a auga que o lume, neste
2: caso. Sí, a auga tamén fai daño.
1: Hai que ter cuidadinho. Non tirarse ao mar así de calquera maneira. No.
2: Hai que ter un... bueno.
1: Hai que ter o sentido ese que chaman común.
2: Sí.
1: O máis común dos sentidos.
2: Correctísimo, señora.
1: Bueno, pois pues para Marcelina tamén, vale, unha aperta grande.
2: Sí, agora fixos a dar o viaxiño e non hai cana frene.
1: Moi ben, moi ben feito eso.
2: Vai por aquí, polo asfalto, que agora xa non é corredoira, agora é unha corredoira asfaltada, non sabes? Esta da a modernidade, agora xa non hai corredoiras como antes, anda calquera. Bueno, anco xa cos pés arrastro, vai.
1: Bueno, sí. E con este calor xa ten mérito, que vai.
2: É moito mérito, sí, señor.
1: Pois sí, vai sudar moito máis, pero bueno.
2: Moito máis. fas una enxaguadura, això.
1: Una dutxinha, bueno. Molt bé. Ja estàs esperando, la banyera.
2: Sí, bueno, a ver, se ven a tempo, se non é barranco, eh? Que chego o meu horario, eh? Tenho que arrancar, tenho as minhas ocupacións de noite, pero es que así la máis, eso máis.
1: Eres un home moi atarefado, sí, señor.
2: Tenho que escoitar despois a compañera Esther, tenho que, bueno, moi ter máis cousas.
1: Bueno, pero mentras escoitas podes facer outras cousas.
2: Ai, non, non, non, no. Justamente estar atento.
1: Ah, a sí, aí totalmente no, atento, é nada máis.
2: No.
1: Que me dís, que me dís?
2: Digo que te digo que estás oindo, eh?
1: Deixasme sin palabras.
2: No, bueno, sin palabras eran uns crucigramas que viñan antes no periódico, sin palabras. Era todo
1: de palabras, sí.
2: Bueno, non eran crucigramas, era outra cousa. Bueno, jeroglíficos ou así unha cousa. Bueno, algo de eso era. Eu de eso tamén sei moito, aquí fixen moitísimos, eh? Bueno.
1: Pues eso está moi ben. Bueno, pues imos te poñer a Carlos Gardel,
2: bueno,
1: parece
2: pues, che. Bueno, pues quedo che ben contento, mujer, porque xa digo, teño aquí un libro del Nieves con Costría, non sei se che sona esa muller, resulta de que, pues escribe eso, ves, indo tuve ante pola noite mirando, mira que casualidade, unha ocasión, pues, para pedirle mañan a
1: mira que ben.
2: Susana, a canción está de tomo e obligo, sí, señor.
1: Pues tomo e obligo, é unha aperta enorme para ti e para todos por aí, vale, Manolo, gracias por estar, biquiños.
2: Hasta mañana, se non hai novedad.
1: Chao, chao.

0: Pues ahí está la dedicatoria de Juan Manuel de Asneves y nos vamos ahora hasta Santiago. Allí tenemos a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susaniña.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: A ver, aquí teño moito frío.
0: Non me digas, muller, vaya, home. Tens que poñer a calefacción, pois échela.
1: Sí, apaguei na hora para que non fixera ruído.
0: Ah, bueno, menos mal, porque fai falta, eh. Estes sí, días sí, aproveitase ben, eh.
1: Uf, pero hoxe que non hai sol, ainda é peor.
0: Xa. Pola mañá empezou así que dixen, bueno, sí, non é pa tanto, pero cada vez foi a máis, o calor, a máis.
1: Nós estamos co ventilador, todo, eu estou todo o día co ventilador.
0: Xa, é que está
1: porque non se para, é no. Que sudo.
0: Queríamos verán, queríamos que marchara
1: ah,
0: agua,
1: no,
0: eu a primeira.
1: Eu quero que veña verán,
0: eu
1: pero
0: tamén.
1: Bueno, a ver.
0: Pero isto é para queixarse.
1: Estos días chega un pouquinho, pero
0: é
1: bueno.
0: Para poñer unha reclamación.
1: É o que hai.
0: Sí, vai pronto marcha, sobre todo nesas
1: sí,
0: zonas.
1: Sí, pareceme que o jueves que empeza xa...
0: Sí, xa cambia, baixa un pouco.
1: A ir baixando as temperaturas. Xa non que chova a mellor algo ou eso, pero que baixen as temperaturas un pouquinho non sobra.
0: Que non sexa algo tan
1: sí,
0: tremendo,
1: sí,
0: me
1: bueno,
0: que nos deixe un pouco de forza, que isto deixa
1: verdad.
0: Un...
1: Bueno, pois pues deixemolo tempo.
0: Vemos coa sí, música, entón, moi ben.
1: Eso, vamos, que música que é máis divertida.
0: Que nos alegra, claro que sí.
1: Mira, para toda a miña familia, como sempre, teño aí dous segundos sobrinhos que se chaman Juan Carlos, os dous, van para vai para eles. Para vos, xa oín aí que está de cumpleanos, pois moitas felicidades, que cumplas máis.
0: Moitas gracias, Otilia, moitas gracias.
1: Sí, eu oín por aí. nada, para toda a audiencia, a quen lle guste, vou poñer unha canción xa un pouco antigua, porque me acordou así no momento que non teño a nota aquí nin nada, hoxe estou así...
0: Improvisando.
1: Dixo, vou chamar a ver. Ben,
0: e foi, mira que ben, ves?
1: Sí, hoxe, no, estuve traballando, podei facendo cousiñas dentro da casa,
0: sí,
1: pero é igual, sudo, é nomás.
0: Sí, sin facer moito xa se suda,
1: é moito abuso, bueno, é o que hai. Nada, vou xa pedir a de Juanito Valderrama, ves, que tamén está de santo, estaba de santo,
0: sí,
1: se vivira, está o seu fillo, e que bonito el matrimonio ou algo así.
0: Que con...
1: Bueno, o estribillo é que bonito el matrimonio.
0: Que bonito es querer.
1: Eso.
0: Que bonito es querer. Que bonito el matrimonio e a dos satélites. Esta es que bonito es querer, efectivamente.
1: Que bonito es querer, sí, pero sí, despois sí, o matrimonio é o estribillo, me parece. Bueno,
0: mira, okay, nos temo la del solo e del con Dolores Abril. Ti cal queres, del solo.
1: Ay, no, dame igual. Eu oía con Dolores Abril, que non me faría moita gracia. Cando
0: por
1: eso,
0: a que ti prefiras.
1: Pois esa,
0: dos. Vale, moi ben.
1: Vai para Dolores tamén.
0: Moi ben. Bueno, pois moita paciencia con calor.
1: Pois mira, que estén ben, que sepan que nos acordamos algo deles tamén.
0: Bueno, Tilia, pois moitos bicos que te enviamos,
1: vale,
0: gracias por estar aí, e ata a próxima, vale?
1: Eso, hasta a ver se pa semana. Vale.
0: Veña, moitos biquiños, chao.
1: Igualmente.

0: Pois esa,
1: dos. Vale, ah, moi ben.
0: Vai para Dolores tamén.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois moita paciencia co calor.
0: Pois mira, que estén ben, que sepan que nos acordamos algo deles tamén.
1: Bueno, Tilia, pois moitos bicos que che enviamos,
0: vale,
1: gracias por estar aí e ata a próxima, vale?
0: Eso, hasta a ver se pa semana. Vale.
1: Veña, moitos biquiños, chao, chao.
0: Igualmente, chao, chao.

0: FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IE San Rosendo. Reserva xa a túa praza.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
2: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
1: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
2: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
1: Máis info na web portadaauga.es. O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
2: Oies de Foz oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
1: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño e as prazas son limitadas.
2: Infórmate canto antes no IES de Foz, teléfono 982 87 0287.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
2: Mercar e consumir no comercio en hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: ¿Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: ¿Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa paraza.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Os Vilares, Guitiriz, Riba Sansede, taller multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca, veña a visitarnos, Talleres Riba Sansede, exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
2: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal, e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
1: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas, incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede, coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
2: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
1: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro IES Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Continuamos en la tarde, es tuya, recta final del programa en esta tarde de martes, 23 de junio, y vamos con un mensaje de WhatsApp que dice: "Moi boas, son Carmen de Verín, e gustaríame escoitar Alecrín de María Doceo".

0: Depende da relación tamén que teñamos co material, non? Sí? Claro. Todos queren, dicía a canción, lembrades de Tears for Fears, todo mundo que, todos queren gobernar o mundo, non? Todos queren mandar. Sí, é a frase que me viña á cabeza, non? Todo mundo quere poseer, non? A terra, a lúa, a xente, etcétera, etcétera. Bueno, en fin.
1: Sí, a verdade é que queren a adueñar do mundo, dous ou tres,
0: claro.
1: Porque nunca lle chega.
0: Claro.
1: Nunca lle chega, porque a verdade se é dito, casi se ve. Sí, sí.
0: De certo.
1: Bueno.
0: Así que, bueno, que discutan o tema da lúa e demais, xa nos dirán.
1: É verdade que vayan a lúa
0: claro.
1: Varias veces.
0: E logo, cando organicen, este a todo organizado, pois que nos digan, e se nos convidan, pois o pensamos.
1: É verdade.
0: Claro, pero de momento, como lles queda bastante traballo por diante, pois nada, que traballen.
1: É iso mismo.
0: Claro, cando sí. Rematen de traballar e de pelear e todo iso, pois que nos pregunten.
1: É que nos enseñen todo.
0: Sí, claro.
1: Desde logo é bonito, eh?
0: Pois a verdade é que sí. As vistas son unha maravilla e as imaxes son unha maravilla.
1: O ver iso en persona ten que ser
0: Debe
1: algo...
0: ser alucinante. Debe ser alucinante. Sí, señor.
1: Sí, sí. Despois hai tantos caprichos que nos poden fazer felices.
0: Por exemplo, contanos.
1: A min, polo menos, eu se oio unha, bueno, unha guitarra ou calquer instrumento ou calquer música que me guste, pois, xa me fai feliz. Me fai feliz falar ca xente tamén, como en este momento, ou con xente que me gusta falar, ou encontrarme con amigos que hai tempo que non vexo. A veces teño tido algún... Mira, que cosa máis rara, se parecerá. A veces teño tido algún bolígrafo bastante bueno. E aunque hai bolígrafos que escriben moi ben, non vou dicir agora a marca, todos sabemos cales son.
0: Sí.
1: Pero non teñen a carcasa de fora tan boa.
0: Tan boa.
1: Pois, algún teño lle acabado a tinta... E para non tirar, se podía, poñía yo outra carga repuesto para quedarme ca parte de fora, de verdade, eh? Teño feito. Sí, sí. Me gustan as personas que me enseñan a mellorar, a aprender en varios temas. Non é porque esa persona sea máis que nadie, pero... Sei que con ela me vai enseñar algo valioso. Que me vai valer pa diante.
0: Sí.
1: É moitas cousas máis. Hai moitísimas. Sí. É por aí máis ou menos a miña maneira.
0: E se che ocurre así o último pequeno luxo, o pequeno capricho que fixeches ou que te deches? Que digas, pois mira, foi o último capricho que se me ocurre, o último luxo que me plantexei, que pode ser algo sinxelo, por exemplo.
1: O último, mira, o último no, había de ser, pero non foi. Porque antes houve unha comida aquí na parroquia.
0: Sí.
1: Pa despois cando se ven as festas do verán. Bueno, para participar para un pouco, non puden ir. Xa me chamaron a atención. Sí, sí.
2: La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.